אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שני הרוגים בתאונת דרכים קטלנית הלילה בכביש 7 בסמוך למחלף סורק. מיניבוס התנגש בעוצמה במסעית שככל הנראה חנתה בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים של מדה נאלצו לקבוע בזירה את מותם במקום של נער כבן 15 וצעירה כבת 20. שלושה צעירים נוספים נפצעו באורח קשה ופונו לבית החולים. בנוסף, עוד שישה פצועים פונו באורח קל. טרגדיה הקשה בכדורסל הישראלי. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית אמש בצומת אגמון החולה בכביש 90. אדם בן 26 במותו, נחשב לאחד השחקנים האהובים בליגת העל. הוא שיחק בהפועל תל אביב ובעירוני קריית אתא, והיה חלק מנבחרת ישראל הבוגרת. המתיחות הגוברת מול איראן, דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית נור ניוז. אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשיחה עם כתבים כי שלח הצעה חדשה לטהרן ואמר, ממתינים לתשובה. גורם ישראלי אמר לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, האיראנים מנסים למשוך זמן, מתקרבים לפעולה אחרונה שאחריה כבר לא יהיה מסע ומתן. אנחנו בכוננות. הערכה גבוהה שהאמריקנים מתקרבים לפעולה נוספת באיראן, לשון הגורם. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר בהאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. שרת הסרטון שצילם השר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי תקף אמש בחריפות את השר וכתב, מדובר במעשים נתעבים, המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. משרד החוץ של קפריסין גינה גמו את הסרטון וציין, המעשים אינם תואמים לנורמות דמוקרטיות ולערכים בסיסיים של כבוד האדם. כתבת חדשות החוץ בר שפר מדווחת כי איטליה, צרפת, קנדה, ספרד, הולנד ובלגיה זימנו אתמול את השגריר הישראלי במדינותיהם לשיחות ברור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה במידות החום, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: היי, בוקר טוב.
1: באולפן גיא בזק.
0: כן, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו חיפה ובאזיני חם אש. אנחנו כאן יחד איתכם בבוקר הזה, בבוקר החגיגי הזה, ערב חג השבועות, פותחים איתכם את היום הזה. אז אם בחרתם לשמוע אותנו סתם בבית ככה על הקפה הראשון, או אולי סתם בהליכה בחוץ, שום דבר זה לא סתם. יצאתם החוץ, חילצתם עצמות, פעילות ספורטיבית, ריצה, אולי ככה על החוף. אנחנו כאן יחד איתכם, מלווים אתכם בשעה הראשונה של הבוקר הזה, להתרענן, לצאת החוצה, לנשום אוויר נעים, כי מזג האוויר עשוי להשתנות, אז שימו לב לזה, כי אנחנו מתכוננים לטמפרטורות נמוכות, ואולי אפילו גם גשמים קלים שיתכנו בצפון. היום מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד מעונן, התכנות לגשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהנה נמוכות מהרגיל העונה. אגב, גם אחר החג עצמו תימשך מגמת ההתקררות. אנחנו אמנם לא ביום השישי, מחר זה יהיה, היום אנחנו ביום חמישי ערב חג, קצת נתבלבל בימים, אבל זה החג האחרון למעשה, עד ראש השנה. אז כמה אופן גיא בזק, ואני שלכם בשעה הקרובה, עד 7 בבוקר, ואתם מוזמנים כמובן לשתף אותי איך הבוקר הזה שלכם, החגיגי, נראה. כמובן בוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59, שם תשתפו, תקליטו הודעות, נשמיע אתכם, תבחרו שירים, הכל הולך. וגם מוזיקה טובה שהכנתי לנו לבוקר הזה, הנה שלומי שבת, יש רוח, תהנו ממנה.

בוקר טוב לכם, אתם כאן יחד איתנו, בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים שיחד איתנו ומאזינים לנו בבסיסים ובמוצבים. אנחנו סומכים עליכם, מצדיעים לכם ויודעים שאתם גם תעשו את החג הזה ותשמרו עלינו, ואנחנו כמובן לא נפסיק להצדיע לכם. יש כבר אור ראשון מ-5:37, אור שהפציע והשמש כבר זורחת ואתם נהנים ממנה, כל אחד באזור שלו. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:36, ואז נסב סביב שולחן החג, חג השבועות, עם מלא גבינות ומלא פשטדות ולזניות וכאלה, נכון? איזה כיף, אני אוהב את החג הזה. אנחנו נהנה מ-14 שעות אור, כן, עד החשיכה ועד הלילה, ועד שנחליף יום לחג עצמו. אז ביחד איתי אתם יוצאים אל היום החדש הזה, ובאור גדול, יחד עם עדן חסון ואייל גולן. בוקר טוב, חג שמח. מתי?

0: בדיוק, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אבי דהן איתי עכשיו, בוקר טוב אבי, מה שלומך, יקירי, בוקר אור, חג שמח.
1: בוקר טוב, לגיא בזק, למועדון השש מהקברניק, נראה
0: למידור, לשידור, הפועל
1: תראה שנקצק זמן פה עם החיילים של זבונני.
0: איזה כיף.
1: נגיד חג שמח לעם ישראל, סוב בזהירות, מועדון השש, עוד דקה, עוד כבישים, כבוד אחד לשני, לחבק, לקק.
0: בדיוק.
1: תאמינו לי, זה עושה רק טוב.
0: רק חיבוקים, רק אהבה.
1: אם אפשר לחיילים לגולני פה, לחבר'ה, שתי אצבעות מצידון.
0: בטח. אז הנה.
1: שבת שלום,
0: חג שמח, קברנית. הנה הוא עושה הסעות לחיילים היקרים שלנו, שנלחמים עבור חלקת אלוהים הקטנה הזאת שניתנה לנו, ושומרים עלינו מכל משמר, והוא רוצה להקדיש להם כמובן את שתי אצבעות מצידון. שיר נפלא שמזכיר לנו את שנות ה-80, אבל גם את המציאות העכשווית ללא ספק. שתי אצבעות מצידון, הנה השיר הנוסטלגי הזה משנות ה-80. בועז אופרי, הנה השיר, כמו שהוא מאז וגם היום. אבל למה אני שומע את הגרסה הלא נכונה? זה לא, לא, לא, לא, לא, רגע, אנחנו נמצא את הגרסה המקורית, בדיוק, כמו שצריך להישמע. זה זה. או, או, או, או. בוקר טוב לכם, 6.22, רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5, בוקר חג שמח לכם, חג שבועות. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם, עד שבע אנחנו כאן ביחד.

0: גיוס, בוקר טוב, חג שמח.
1: חג שמח.
0: שיהיה לנו חג שמח, שנהיה בריאים, שהשם ישמור על כל חיילנו.
1: אמן.
0: וואו. תנובה קורסת, וכל האלה מסביב. דש לברצ'וק, שאני אוהבת אותו. ותכף שולחת לך בויוס שהכנתי.
1: בורקס?
0: מארבע וחצי בבוקר, אני רק אופה.
1: תהי לי בריאה, יאללה.
0: שולחת לך שעשים לנו איזה שיר ככה טוב של שבועות. איזה מחרוזת יפה.
1: יורם גאון, זה טוב.
0: לא ידעתי שאתה משדר היום, איזה כיף, אוהבת.
1: ציפורה ארוש היקרה, מקיאת אתה, בוקר טוב לך. היא כבר על ההכנות של האוכל החג. בורקס, גבינה. וואו, איזה יפה זה, שלחה לי בווידאו. בפרדס.

0: באולפן גיא בזק.
1: אז איזה מזג אוויר מחכה לנו בחג, אתם רוצים לדעת, אספר לכם. אז היום מזג האוויר הולך להיות נעים סך הכל, ערב חג שבועות, יהיה מעונה חלקית מעונן, ותחול ירידה נוספת של הטמפרטורות שיעשו נמוכות מהרגיל העונה, בצפון ובמרכז, צפויים גשמים מקומיים אפילו. אז שימו לב לזה, אולי תצבו לריצה שלכם איזה מטריה, ומזג הפושון. ינושבו רוחות ערות, במהלך הלילה הקרוב, בין ערב החג לחג, עדיין ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. מחר עלייה של הטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ובשבת, סוף השבוע, מזג האוויר יהיה מעונה חלקית בעיר ותורגש התחממות. ביום ראשון הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אם אתם מטיילים בארץ, אז שימו לב, בירושלים היום בצהריים 20 מעלות, בתל אביב 23, כך גם בחיפה. בצפת בצפון 19 מעלות, בקצרין 23, ליד בטבריה שם 26 בצהריים, נצרת עם 24, אפולה עם 25, בבקעת בית שאן 28, אם תטיילו דרומה לאשדוד, שם תהנו מ-24 מעלות, באזור באר שבע גם 24, ים המלח חם שם היום 30 מעלות בצהריים, באזור העוטף שם 24 מעלות, מצפה רמון גם עם 24, ובאלת, ירדתם דרומה, אתם בדרך לשם, אז 31 מעלות צפויות להימדד שם היום בצהריים. תענוג גדול. כן, כן, כן, כן. אנחנו כאן ממשיכים יחד איתכם עם המוזיקה ועם ההכנות האחרונות לחג, ואתם פה יחד איתי מבלים את השעה הראשונה הזאת של הבוקר ברדיו חיפה וברדיו חם אש.

0: קובי עטיאס איתי, בוקר טוב קובי, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיא, אם תוכל בבקשה לשים לי את השיר של שולי רנד, לב לבן.
0: אופה.
1: אתמול שמעתי אותו וממש זגו לי דמעות.
0: באמת?
1: אז אם זורם לך,
0: יאללה.
1: בהתחלה ככה, פנק אותנו.
0: שולי רנד תמיד טוב בחג, בוא נשמע, אולי...

איזה יופי, קובי אטיאס ממגדל העמק, איזה שיר בחרת לנו, כל כך כל כך יפה. זה היה כמובן שולי רנד, לב לבן. בוקר טוב, בוקר חג, אתם כאן יחד איתנו, הנה עוד בניי.

ליז מהברי מאקו כותבת לי, בוקר טוב, 50 מבורך וחג שבועות שמח, לך גיא, נשמה שלי יקרה, לכל החברים וכל המאזינים של רדיו חיפה ורדיו חם אש, ולכל עם ישראל, חג שקט, רגוע, מלא באהבת חינם, ליז מהברי מאקו, תודה רבה לך, יקירתי, חג מבורך גם לך, ויום שמח וטוב. הנה גלקריה, עם צלץ תמר, אוי, אני אוהב את השיר הזה, וגם בביצוע שלה בכלל, איזה יפה זה. בוקר טוב.

הזה, מה קרה לקול של גליק יריה? נהיה קצת גברי, לא? וזה קצת שלומי שבת כזה. אומר לכם חקיינית זאת.

0: בוקר טוב, גיא.
1: בוקר.
0: בוקר טוב למועדון השש.
1: מי זה? הנרי.
0: איך אתה מרגיש? חג שמח.
1: תודה, תודה.
0: לא יודע למה בא לי השיר. שני תפורים.
1: איזה שיר יפה, שני תפוחים. צביקה פיק, אהוד מנור, בבקשה. זה לא כל כך נשמע כמו זה, רגע. כן, זה כן.

גאיוש, מה היינו עושים בלעדיך כפרות? עם הלב שירים, אני בוכה שאני שומעת את יגריה, אמא שלי, ההורים שלי, כולם עולים לנו עכשיו בתקופה הזאת של החג, אז הרסת אותנו, חולים עליך.

0: בוקר חג, בוקר חג לכם ב-107.5, 99.5, ואנחנו כאן יחד איתכם. זה היה שני תפוחים, צביקה פיק, איזה יופי של שיר בחרת לנו, ואנחנו ממשיכים הלאה. עידן חזן משלומי, בוקר טוב לך, יקירי.
1: גייצ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: וחג שמח.
0: תודה, תודה.
1: ולמאזינים היקרים שלך.
0: כן?
1: שהקדוש ברוך הוא שמור על החיילים שלנו שעובדים קשה.
0: אמן.
1: גייצ'וק, מה זה השירים האלה על הבוקר? גמרת עלינו, בא לי לחזור לישון.
0: מה?
1: אין לנו איזה משהו קצת ככה קצבי.
0: מה?
1: איזה יני בן משיח. אוהבים אותך, גייצ'וק.
0: מה ביקשת את הדרך שלי של יניב בן משיח? יאללה, בוא נראה איך אתה מהיר אותי.

0: התפרצות הגוברת מול איראן, דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי טהרן קיבלה את עמדות ארצות הברית וכי הן נמצאות בבחינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית נור ניוז. אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשיחה עם כתבים כי שלח הצעה חדשה לטהרן וציין ממתינים לתשובה. גורם ישראלי אמר לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, האיראנים מנסים למשוך זמן, מתקרבים לפעולה האחרונה, שאחריה כבר לא יהיה מסע ומתן, אנחנו בכוננות, הערכה גבוהה שהאמריקנים מתקרבים לפעולה נוספת באיראן, לשון הגורם. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצעד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן, השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר והאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. הקטל בדרכים, שני הרוגים בתאונת דרכים קשה הלילה בכביש 7 בסמוך למחלף סורק. מיניבוס התנגש בעוצמה במסעית שככל הנראה חנתה בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע בזירה את מותם של נער כבן 15 וצעירה כבת 20. שלושה צעירים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים. בנוסף, עוד שישה פצועים פונו במצב קל. טרגדיה קשה בכדורסל הישראלי. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, הוא ההרוג בתאונת הדרכים הקטלנית אמש בצומת אגמון החולה בכביש 90. אדם בן 26 במותו, נחשב לאחד השחקנים האהובים בליגת העל, שיחק בהפועל תל אביב ובעירוני קריית אתא והיה חלק מנבחרת ישראל הבוגרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה העלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות. לא האמנתם, אה? לא האמנתם שאני אגיע היום ביום חולין כזה, שהוא בעצם לא יום כזה חולין, זה בעצם ערב חג, אבל אני אמרתי, רבותיי, אני לא מוותר על האירוע. אני יוסי פרץ ארי, אני אהיה איתכם בשלוש השעות הקרובות, עם הפתעות לשבועות, עם מוזיקה ישראלית טובה. נתחיל במשהו קטן וטוב, ומפה אנחנו נתפוצץ קדימה. תהיו איתי, אה? הלו, חמודים, פתחו את הרדיו, תגבירו קצת, אני איתכם, אני, אתם והמוזיקה.

אז ערב חג היום, ואני רוצה לספר לכם על שוק דלל, סופר שחיפאים אוהבים, מעריכים, בעיקר כשחג שבועות בפתח, ומבצעי החג המעולים מחכים לכם שם על מגוון פסטות, יינות, גבינות, למשל יינות סן סימון, 3 ב-100, יינות עונות, 4 ב-100, יינות דרך ארץ, מה? רגע, איפה זה? ינות דרך ארץ, 3.99, איזה מחירים. בקיצור, לקראת חג השבועות, יש לכם כל מה שאתם צריכים לארוחת החג, לשולחן החג, ואפילו מעבר לזה, רק נאמר ששבועות, במהלך, פתוח שם, במהלך כל סוף השבוע גם, והסניפים של שוק דלל, זה בית שרניחובסקי 2, כרמל צרפתי, ויש את הסניף החדש באבא חוש עם 101 צומת דניה, עם חניה בשפע ובחינם, מחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מבאר, יש את חנויות בוטיק, שוק דלל, משלוחים מהירים, מהיום להיום, באתר או דרך וולט, אתם פשוט הולכים לשם, לשוק דלל. יש לי סיפור קטן, אתמול, אני, זהו, שוק דלל, כן, יופי. אתמול אני חזרתי באיזה, קרוב לחצות כזה, מזור נהריה, אחרי ערב באמת מושלם עם חברים, פתאום בצומת שמה של הגעתון, אני רואה אנשים עם מזוודות, עוברים, תעזים, הם ממש עשרות אנשים, ואז אמרתי, מה קורה פה בעיר הזאת, בנהריה, מה קורה איתכם? ואז פתאום נזכרתי ששם נמצאת התחנת רכבת, ואז עלה לי השיר הזה של הרכבת לצפון. הם לקחו רכבת לצפון, ירדו בתחנה בנהריה, תחנה בנהריה,

0: אנחנו יוצאים, תוריד את היד שלך. זה השיר הבא בזה, שלוש בלילה אחרי זה, באלבום של דיסקו מנאייק. מי ששמע, מי שתחן את האלבום הזה, כנראה יודע. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך הכנתי לכם ערימת שירים ישראלים. מטורפת!
1: 107.5
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
11: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.

שוק דלל, הסופר שהחיפאים אוהבים, מעריכים, ולקראת חג השבועות נטרפים על הסופר הזה, עם מבצעי החג המעולים, על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות, כל מה שצריך לשולחן החג, והרבה מעבר לזה, נמצא גם באתר של שוק דלל, וגם בסניפים, בצ'רניחובסקי 2, זה הקרמל צרפתי שם, הסניף הקבוע והרגיל שאנחנו מכירים ממזמן, ויש גם את הסניף החדש, באבא חושי 101 צומת דניה, חניה בשפע ובחינם, ואתם יכולים גם לעשות הזמנות פשוט, אתם יודעים, בשלוחים מהירים, מהיום להיום, באתר, או דרך וולט, איך שאתם מעדיפים. אתם מוצאים כמה מבצעים? יאללה, אני אתן לכם כמה מבצעים. פסטות ברילה, כאילו, מגוון 2 ב-11.90. שמנת לבישוליות וטה, או ה-9% או ה-15%, 2 ב-14.90. ומגוון משקאות סויה של אלפרו, 1 ליטר, 7.90. 7.90 עולה הליטר. בקיצור, שוק דלל, זה המקום שלכם, לכו לשם, תהנו לכם, וחפשו, אחרי שאתם עושים את הקניות, חפשו את ה... יש איזה. יאללה, יוצאים עכשיו בטירוף של מוזיקה, נתחיל עם...

תקשיבו, אני, קובי פרל אומר לי פה, בהפקה, לא תפנק את המאזינים, בכל זאת קמו, ערב חג, קמו, יצאו מהבית, השקיעו, לא תיתן להם איזו ארוחה זוגית לכבוד החג, אז תקשיבו, אנחנו ושוק דלל רוצים להעניק לכם ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו בטירת כרמל ובאוסקר שינדלר בדניה. שימו לב מה אתם צריכים לעשות, שדיש, מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית כשרה. מה שאתם צריכים לעשות זה בגלל שאנחנו עם שוק דלל ולכבוד שבועות, אנחנו רוצים לשמוע את סיפורי הביקורים שלכם, בסדר? סיפורי ביקורים, המשהו שקרה לכם בפעם הראשונה בחיים, פעם אחת, כאילו, אתם יודעים, האהבה הראשונה, הילד הראשון שנולד, הילד השני הראשון שנולד, הילד השלישי הראשון שנולד, בקיצור, הבנתם, אנחנו חרטטים פה כדי לתת לכם ארוחה, בוא. מה אתם עושים? אתם כותבים את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, אוקיי? שוק דלל, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, תעלו לשידור, תספרו לנו את סיפור הביקורים, וקחו מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו! הלאה, צברי, תנגן לסרנדה, כדי שהיא תוכל, אתה יודע, ככה להבין. תעלה, תעלה קצת.

מה הקשר, קובי? זה לא. קובי אומר משהו נכון. אתה הבטחת מוזיקה ישראלית ואנחנו שומעים יוונית, אבל בסדר, זה ברי, מה אני אעשה שברי החליט לשיר ביוונית פתאום? זה כמו שיהודה עכשיו ישיר נגיד את בקפיים ולא ביוונית.

0: תקשיבו, אתם רוצים בטח איזו המלצה מתוך הטנא המלא שלנו לחוויות בחג הזה, רוצים?
1: טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפיראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. חוויית נופש מלאה תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג כפר האוהלים, לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
1: שבועות ברדיו חיפה וב-99.5.
0: יאללה, סינגולדה, אתה מוכן שם? יופי, קדימה. תן לי שאתה... תן כבר, תן יותר חזק, תן משהו רציני. הוואן,

0: אין שיר שעושה לי יותר רצון להופעה של שלמה מהשיר הזה. אין, אין, פשוט אין. אז זה לקראת חג השבועות. כן, נו. בסדר, חברת אח שלי, יאללה, בסדר, ארץ חדשה, ארץ חדשה. לקראת חג השבועות, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם שוק דלל, סופר שחיפאים אוהבים, את שני הסניפים הידועים, זה סופר משלנו, הוא מפה, כן? הוא סופר שלנו, פה, הוא חיפאי, כאילו, אחד בקרמל צרפתי שם, והשני בצומת דניה. אפשר לעשות משלוחים מהירים מהיום להיום, באתר, או דרך וולט. עכשיו, לכבוד חג השבועות, אנחנו ביקשנו מכם לשמוע את סיפורי הביקורים שלכם. ואנחנו נגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לליאל.
1: חג שמח, חברים. שלום, שלום, מה נשמע?
0: זה ליאל הבן.
1: ליאל הבן.
0: קובי, המבאס, אמרתי לך ליאל הבת. טוב, נו, בסדר, יאללה.
1: ליאל הבן, ליאל הבן.
0: ליאל, מאיפה אתה?
1: קירת ביאליק.
0: קירת ביאליק, מעולה לך. בן כמה אתה?
1: 27.
0: למה אתה ער בשעה כזאת בערב חג? מה קרה?
1: קצת שעות נוספות על האוטובוס.
0: מה זה על האוטובוס? מה אתה עושה בחיים? כאילו, אתה נהג אוטובוס?
1: נהג באגד, כן.
0: נהג באגד? עם מניה והכל? וכל הפרוצדורה?
1: כן, כן.
0: טוב, ליאל, מסודר, חמוד זה! תגיד, ליאל, מה הסיפור הביקורים שלך?
1: אני אספר על אהבה ראשונה.
0: אבל אתה לא צריך להתנצל על זה, אחי. קורה, יש אהבה ראשונה, זה קורה לכולנו, כן. דבר
1: עליי. על האמת. אני באתי, חבר שלי טוב, הביא, ישבנו עם שתי בחורות. הבחורה שהייתה אמורה להיות שלו,
0: מה זה אתה? וואו, מה זה החפצה המטורפת הזאת לי? הזאת שהייתה אמורה להיות שלו, היה זה והוא שלה. אנחנו התחלקנו, היא השמאלית, עליי? מה זה? רגע, זאת שהייתה אמורה לצאת.
1: הוא בא להתחיל, אני אסביר לך. הוא בא כביכול עם מישהי שיוצא איתה, הוא בא להכיר לי את חברה שלה, ומפה לשם אני ומישהו יצא איתה, התאהבנו, ואנחנו...
0: אתם נשואים היום?
1: בטח, באוטו
0: ואוסר. ואתה עדיין חבר של החבר הזה?
1: בטח, מה זה חברים הכי טובים.
0: הוא לא נעלב שהיא בחרה בנהג האוטובוס ולא בו?
1: וואלה, ממש ממש לא. כל בסדר.
0: יאללה, בסדר.
1: היה פצצה.
0: ליאל, מעולה. בוא נה, אחלה סיפור. תקשיב, אני רוצה לפנק אותך בארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו בטירת קרמל, ובאוסקר שינדלר, דניה, מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך עושים משלוחים לכל אזור חיפה. קח לך את אשתך או את החבר שוויתר על החברה שלו בשביל כדי שלחבר שלו תהיה אשתה. תקח ותיהנו לכם.
1: איזה כיף, שיהיה חג שמח, תודה רבה לכם.
0: חג שמח, אח שלנו. ואם אתם רוצים להיות ליאל ולספר לנו את סיפור הביקורים שלכם בשעה הבאה, אז אתם מוזמנים לעשות את זה, לכתוב לנו את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, כתבו את המילים שוק דלל, תעלו לשידור וקחו מאיתנו ארוחה זוגית למסעדת פפיאנו. מה זה? איך אנחנו עם, כאילו, תודה. יש... כאילו אנשים שלא אוהבים בחיים שלהם, שהם רגועים, אבל יש כאלה שפתאום נפתח להם, פוקע, כמו אישה בהיריון, שהמים לא יורדים, אז צריך לפקוע.

0: אנחנו זה אני ואתם, אנחנו נהיה פה גם בשעתיים הבאות אחרי החדשות של השעה 8. אני יוסי פרץ ארי, ואיתי נמצא קובי פרל שנמצא בהפקה. גיא בזק הוא נמצא בתקליטייה. אנחנו במוזיקה עברית לערב החג, עושים פה חגיגה ישראלית, מסיבה ישראלית. מה אתה מעניין בראש, קובי פרל? מה אתה מעניין בראש? זה אני שם פליי. אתה לא שמת פליי על שיר אחד, די-ג'יי אלק. טוב, אני אשתוק, אני אתן ליהודית וגידי לקחת אתכם בין סוף השעה הזאת.
1: עצב לחטא, כמת לסינתה, הם שיעידו, הם שיגידו שדבק בטעם, אבא, עשב בסערה ושתהנה.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000, מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלוש חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות הגוברת

0: נו ניוז. הממשל האמריקני מחריף את הלחץ על הרשות הפלסטינית ומאיים בצד חסר תקדים. וושינגטון מאיימת לבטל את אשרות הכניסה של חברי המשלחת הפלסטינית לאום, אלא אם כן, השגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. בוושינגטון מבהירים כי הצעד מגיע בעקבות ההיסטוריה של השגריר בהאשמת ישראל ברצחם וחשש שיחבל בתוכנית השלום לעזה. בפעילות משותפת של מסתערבי מגע ושוטרי מחוז צפון נתפסו נשק אמל"ח וסמים בכמות גדולה בכפר קנה. המבצע בוצע לאחר קבלת מודיעין על עבריינים המחזיקים אמצעי לחימה ביישוב. שלושה חשודים נעצרו במקום. השתלטות ישראל על המשט לעזה. לשכת הנשיאות של דרום קוריאה הודיעה כי חלק מאזרחי המדינה שנעצרו לאחר ההשתלטות על המשט שוחררו ממעצר. סאול ברכה על המהלך, זאת לאחר שביקרה את תפיסת הספינה ומעצר האזרחים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

רק מתפלל שישמור לי עליה. אנחנו עם השעה השנייה לבוקר הזה, אנחנו יוצאים לדרך, ואני אהיה איתכם גם השעה הזאת, גם השעה הבאה. אני יוסי פרץ ארי, קובי פעל פה איתי בהפקה, אנחנו עם מוזיקה עברית טובה, בהמשך אנחנו נחלק לכם גם רוחות כאלו וזה, אבל בינתיים אין לנו בכלל על מה להתלונן. הכל תפו חמסה וברוך השם, בואי רוח השם. בוא, וואי, אולי אני אשים אחרי זה את השם משתבח.

0: רבותיים, שוק דלל סופר שחיפאים אוהבים, מעריכים ואוהבים בחג השבועות בגלל המגוון של הפסטות, היינות, הגבינות, כל מה שצריך לשולחן החג והרבה מעבר לזה נמצא לכם בשוק דלל, וזה סופר כאן שלנו חיפאי. יש גם את צ'רניחובסקי 2 כרמל צפתי, גם את הבחושי 101 בצומת דניה עם חניה בשפע ובחינם, ומחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מביישת חנויות בוטיק. שוק דלל, משלוחים מהירים מהיום להיום או דרך וולט, ואם אתם רוצים דוגמאות למחירים, אני אתן לכם, כי בשביל זה אני נמצא פה. הגבינה צפתית המעודנת 5% פיראוס 200 גרם, 2 ב-29.90. שתי חבילות ב-29.90. לבנה פיראוס חצי קילו ב-19.90. הגבינה בולגרית פיראוס, או הפרוסות הקוביות ב-19.90, מחירים מטורפים. אני הייתי רוצה לדבר עם אחת או אחד מכם, ולתת לו ארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו. בסדר? איך עושים את זה? אתם כותבים עכשיו את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-1075. הייתי צריך לנשום רגע, קובי, זה, סליחה. 0526-22-1075, אתם כותבים את המילים שוק דלל, עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם. בסדר? משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, כמו הבחור אליאל בשעה הקודמת, שעלה וסיפר על איך הוא הכיר את אשתו, על הפגישה הראשונה, שהיא בכלל הייתה אמורה ללכת עם חבר שלו, ואז הוא לקח אותה, ואתה... קיצר, סיפור וסיפור, סיפור. אנחנו רוצים את הסיפורים האלה, את הסיפורים של הפעם הראשונה. כתבו את המילים שוק דלל ל-0526-22-1075, זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו תעלו לשידור וקחו מאיתנו ארוחה זוגית, מתת מסעדת פפיאנו, בסדר? נצא לאיזה סדנה, מה אתם אומרים? רוצים? יוצאים? יאללה, אתם חזקים, אתם טובים.
1: זה בסדר להיות לבד.
0: לא להוריד חולצה כשהוא אומר. אל תורידו חולצה כשהוא אומר. אל תעשו את זה. חבר'ה, תהיו חזקים. אתם מספיק חזקים בשביל זה.
2: אתם בטח שואלים את עצמכם מאיפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?

0: אנחנו עוד שתי דקות חוזרים, שתי דקות ועשרים, סליחה, חוזרים, והכנתי לכם פה סט של החיים, אז תיזהרו לפספס את זה, בסדר? תיזהרו, חבל. של החיים הסט שהכנתי לכם, של החיים!
1: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלישיית קופסת עגבניות חתוכות דק של מוטי, 17 שקלים ו-90. צנצנת עגבניות של מוטי, 9 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
5: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
6: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
5: בלי טריקים ובלי שטיקים.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
10: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

טוב, לפני הסט אני רוצה לספר לכם איך אתם הולכים לבלות את החג הזה, את חג השבועות הזה, עם מגוון הפסטות, העינות והגבינות שיש לשוק דלל להציע. כל מה שאתם צריכים לשולחן החג נמצא שם, והרבה הרבה מעבר לזה. אתם יכולים באתר, אתם יכולים בסניפים שנמצאים בקרמל צרפתי, הסניף הידוע, והסניף החדש בצומת דניה, עם חנייה בשפע ובחינם. מחלקת אלכוהול, יין ויין עשירה, שלא מבייש את חנויות בוטיק, שוק דלל, משלוחים מהירים מהיום להיום, או באתר או דרך וולט. אתם רוצים קצת מחירים? בואו אני אספר לכם. מגוון מעדני דנונה פרו, 4.19.90. זה מחיר מתואף. מגוון פסטה טריה, רביולי, ריקו, 330 גרם, 2.36.90. מחית עגבניות, מוטי, 700 גרם, 9.90. מחירים מטורפים. מה אני רוצה מכם? אני רוצה שאתם תעלו לשידור ותספרו לי את סיפור הביקורים שלכם. בסדר? משהו שקרה לכם בפעם הראשונה, האהבה הראשונה, הפעם הראשונה שראיתם את האישה שלכם, הפעם הראשונה שפגשת את בעלך, הפעם הראשונה שהחלטתם לצאת לקולנוע ולא היה פופקורן, כי האלה שם החבר'ה שבתו. זה קרה למישהו? לא נראה לי. קובי, קרה לך פעם? לא קורה, אה? לא קרה. לא משנה, הפעם הראשונה שלכם, בסיפורי הביקורים שלכם, אתם עולים לשידור, מספרים לי, מדברים איתי, ומקבלים מאיתי ארוחה זוגית, מתנת, מסעדת פפיאנו בטירת כרמל או באוסקר שינדלר דניה. איך אתם עושים את זה? כותבים את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, בסדר? שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. אתם מוכנים לסט? מוכנים? וואו, וואו, וואו, אתם לא תוכלו לסט את הסט. חבל לכם על הזמן. וואו.

0: Aïe, les doudous! On éteint קצת שרה, מה אתם אומרים? נעבור קצת לשרה? אפשר לעבור לשרה?
1: יאללה.

0: איזה... אני לא נושם. בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות בחג מתוך הטנא של האפשרויות שיש לנו.
1: טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-95.
2: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי עופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.
1: שבועות ברדיו חיפה וב-99.5.
0: יס. אברהם, אתה מוכן? עם המפוחית הזאת, נו, אז זה, אתה יודע. כן.

0: איך הוא כתב לה, אלבום שלם הוא עשה לשושנה, בסוף הם נפרדו. לא חבל, כאילו סתם אלבום עכשיו, אח שלי, לא חרם. אנחנו עם שוק דלל, סופר שחיפאים אוהבים, זה בשני סניפים, אחד בצ'רניחובסקי, שתיים, קרמל צרפתי, השני באבא חושי 101, זה הסניף החדש שם, בצומת דניה עם חניה ומחלקת אלכוהול ויין עשירה, שלא מבייש את חנויות בוטיק. גבירותיי ורבותיי, שוק דלל, משלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט, לקראת שבועות, כל מה שאתם צריכים לשולחן החג, ואפילו מעבר לזה, נמצא לכם בשוק דלל. אנחנו, לכבוד שבועות, ביקשנו את סיפורי הביקורים שלכם, ביקורים בחף, כן? לא בקוף. אורה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אורה, מה, בת כמה? את נשמעת צעירה.
1: אני נשמעת צעירה, ואני בת 28.
0: את צעירה, כפרה עלייך. לא, זה לא שם, זה לא שם רגיל, מישהי בת 28, אורה. את כאילו, מה, אורה כאילו, זה השם?
1: ליהודים הייתם פרה ושמחה, כן?
0: פרה וססון, ועיקר גם, כאילו.
1: בול, כן.
0: תגידי, אורה, מאיפה את?
1: אני מחיפה.
0: מחיפה? מה, ילדים, נשואה, מה, יש משהו באזור?
1: נשואה, כן.
0: אוקיי, מגניב.
1: אז אני רציתי לספר על החוויה שלי שהכרתי את בעלי.
0: אופה, קדימה, ספרי לנו עליו. איך קוראים לו?
1: אלישי.
0: תקשיבו, אתם דפקתם שמות אורה ואלישי, א' א', אבל שמות כאילו של שמח, כן, אורה, בבקשה, סליחה.
1: לגמרי. אז ככה, הוא כפר עליו מנהל קבוצת שידוחים.
0: מנהל
1: קבוצה? הוא שידך 7 זוגות.
0: לא הבנתי, מה זה מנהל
1: קבוצת שידוחים?
0: בפייסבוק כאילו? כאילו מנהל קבוצת
1: פייסבוק?
0: וואטסאפ. וואטסאפ? של שידוחים? כן. אוקיי, אוקיי. זה משהו, עוסק בחיים?
1: לא, מה פתאום?
0: אוקיי, בכל זאת.
1: מתנדב, אני... בין היתר.
0: זהו, כי אני מנהל כמה וכמה קבוצות וואטסאפ, ואף אחד לא משלם לי, אז פחדתי שאולי אני מפספס משהו. כן, אוקיי.
1: והוא היה דלוק עליי כנראה כל החיים.
0: מה? איך, הכרתם לפני זה?
1: אתה יודע, בני עקיבא, סניף, ידענו מי זה מי.
0: הבנתי, אוקיי.
1: וכל החיים הוא גר 3 דקות ממני.
0: אוקיי.
1: אז ידעתי מי זה בפרצוף, אבל רק אז הוא עזר את האומץ ו...
0: פשי! עכשיו יש לי שאלה. את מספרת שהוא היה דלוק עלייך כל החיים ובלה בלה בלה בלה. אם אנחנו נשאל אותו, הוא גם יגיד את זה? כאילו, כי זה נראה כאילו שזה הסיפור שאת יצרת לעצמך, ולבעלך, אלישי, כפרה עליו, יש סיפור אחר לגמרי על מה שהיה ביניכם, והיא חלמה עליי כל החיים, והיא הייתה עורבת לי ליד הבית, 3 דקות הליכה ממני. יכול להיות?
1: הנה, קק אותו.
0: עולה ידה! קובי, שאני לא יצר פה קרע. אורה ואלישי. חמודים שלנו. קודם כל, אם אתם בני עקיבא, שתדעו שאני שולח אתכם למסעדת פפיאנו בטירת כרמל ובאוסקר שינדלר בדניה. זה מסעדת שף איטלקית ים תיכונית קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך עושים משלוחים לכל אזור חיפה. תהנו לכם, תהנו, תעשו חיים ותמשיכו לאהוב. נראה לי שאתם זוג, מה זה אוהב? כאילו צעירים ואוהבים, נכון?
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: אני שאלתי אם אתם צעירים ואוהבים, ואת התעלמת מהשאלה, אני מתחיל לחשוד, אורה.
1: צעירים ואוהבים מאוד.
0: פרה עליכם, תהנו. תודה רבה. ותודה רבה לשוק דלל על השבוע הזה, ובכלל, על ההכנות האלה לקראת חג השבועות. זה מה זה חשוב לנו?

אנחנו בסיומו של שבוע שהתחיל בנועם בטן שלוקח את מקום שני. אז בואו נפתח את השעה הזאת עם קצת אירוויזיון לנשמה. אני יוסי פרץ ארי עם השעה השלישית איתכם במסיבה ישראלית. ישראלית, אתם יודעים, פעם זה באמת היה ישראלי, הקטע של אירוויזיון. באיזשהו שלב זה קיבל תפניות לכל מיני שפות אחרות, לא משנה. אנחנו חוגגים. וופ!

בוא נתקדם 40 שנה קדימה. אנחנו עדיין במקומות ראשון, מקום ראשון, מקום ראשון. מפלצת אירוויזיונים אנחנו. ראשון, ראשון, ראשון.

אני אמרתי, נשים עכשיו את הללויה, נשאר רק על המקומות הראשונים. אבל קובי אומר לי, תן קצת במה לכאלה שלא הגיעו מקום ראשון. מה? כך, איזה מקום זה? השמיני, תשיעי, לא? איזה? תשיעי? תשיעי זה היה. תשיעי? נדב גדש. אירוויזיון 2015. אל תדאגו, זה לא כזה מוריד השיר. עוד שנייה זה מתפוצץ, רגע. הנה, חמש שניות, ארבע, שלוש. יאללה, יאללה, קח אותי.

0: אתה צריך לסיים את השיר. זה מותר לך 3 דקות. חבל.
1: אוקיי, we gotta go.
0: 3 minutes, כן, כן. יס. חברות וחברים, אנחנו עם שוק דלל, סופר שחיפאים אוהבים, מעריכים, ובעיקר כשהשבועות בפתח, ומבצעי החג המעולים, מגוון הפסטות, העיינות והגבינות, כל מה שאתם צריכים לארוחת החג נמצא בשוק דלל. יש את שני הסניפים, גם בצ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, וגם בסניף החדש, באבא חושי 101, צומת דניה. לכו לשם, תהנו, תבלו את החג שלכם, ואנחנו עכשיו עושים פניית פרסה מאירוויזיונים, אנחנו עוברים לסרטים ישראלים.

תגידו, אתם זוכרים שזה גם מסרט? איזה סרט זה, קובי? בוא נראה אותך. איי, הוא זוכר. טיפ טיפה, מחולי אהבה בשיקום ג'. כן, כן.

0: טוב. לא בא פה להתפאר וכאלה, אבל עוד שתי דקות, אנחנו חוזרים, אני חוזר עוד שתי דקות, ואני מכנתי לה... תראו, אני מתרגש קצת, הכנתי לכם פה משהו.
1: 107.5
0: וואו.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 בקבוקי יין של חברת עונות ב-100 שקלים, ו3 בקבוקי יין של דרך ארץ ב-99 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברהיטי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
10: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
9: בלי טריקים ובלי שטיקים.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: איבני סנטר!
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: אתם מוכנים? יאללה, בואו נתחיל.

בובי פרל, שהוא די-ג'יי, הוא יש לו יציאות. אמרתי לו, תביא איזה שיר לשים אחרי זה. קבלו את זה. יואו! גאון, אחי, גאון!

0: הגדול שלנו. תקשיבו, אנחנו עכשיו, 40 שניות, אני מביא לכם איזה בילוי ככה, מהטנא הרחב של הבילויים שיש לנו, לתת לכם, ואחרי זה אנחנו חוזרים לכמעט 20 דקות של פיצוצים לפנים של כל מיני טרנסים וכאלה. רציתי קצת לתת בום בום בום בום בום בזה של ה...
1: טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5. התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בחיים. כרטיס אחד, מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים, הזמינו כרטיסים באתר. שבועות ברדיו חיפה וב-99.5.

נותנים בראש! עם פאודה והזה, כן, של הזה. אבל אנחנו לא נרגעים, לא, בואו לא נרגע. אמנם זה מתחיל, השיר הבא מתחיל, הוא קצת מתחיל רגוע ושקט, אבל מה שדרוויש ומרינה הולכים לעשות לכם, דרוויש, יצא לי קצת דרוויש. נו, דרוויש, זה די-ג'יי. הוא די-ג'יי, דרוויש, אתה מכיר אותו? דוד כפרה עליך, חיפאי אגב, מהחבורה שלנו. כפרה. דרוויש ומרינה! איזה טירוף זה!

פסה? קובי, תשאל שם אם אני יכול עוד איזה שעה, שעתיים. דווקא עכשיו קצת התעוררתי, התחלתי ליהנות. איזה כיף פה. אנחנו מציינים 3 שעות יחד עם מסיבה ישראלית. שיהיה לכם חג שמח. אני יוסי פרץ ארי, קובי פרל בהפקה. שיהיה לנו רק טוב. עכשיו נראה לי שהכל בסדר, נראה לי, לא? אני אומר שזה סבבה, כאילו... יאללה, שתשמע ביום ראשון עם איזה בוקר, שיכול ליהנות מהמוזיקה הטובה שיש לרדיו חיפה לתת לכם. וגם לעומרי סמדר ויהודית רביץ. וופ! וופ!

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלוש חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן, מפקד צבא פקיסטן צפוי לבקר היום בטהרן כחלק ממאמצי התיווך שמובילה איסלאמבאד בין שתי המדינות. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני מסר כי בטהרן קיבלו את עמדת ארצות הברית והם בוחנים אותה. לדבריו, ביקורו של שר הפנים הפקיסטני צפוי לסייע בעברת מסרים בין טהרן לוושינגטון. הדובר האיראני ציין כי דרישות המשטר האיראני כוללות מספר תנאים מרכזיים, סיום הלחימה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, שחרור נכסים איראני מוקפאים, וכן הפסקת המצור הימי על נמלי איראן. המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר, הוול סטריט ג'ורנל חושף כי כוח ישראלי סודי בשם נילי הוקם על ידי סוכני שבק ואנשי מודיעין זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר. המטרה, לאתר ולחסל כל מי שתכנן או השתתף בטבח. לפי הדיווח, כוח המשימה המיוחד מנהל רשימת שמות של אלפי מטרות מהדרג הבכיר ביותר של חמאס ועד לפעילים שנהגו בטרקטור שפרץ את גדר הגבול. גורמים ביטחוניים ישראלים בכירים מתארים את המבצע כאחד ממבצעי החיסול הממוקדים, האישיים והטכנולוגיים ביותר בתולדות הלחימה המודרנית, ומאות שמות כבר נמחקו מהרשימה. חשד לרצח בלוד, גבר כבן 40 נורה למוות באירוע שנחשד כחיסול על רקע פלילי, גבר נוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ולא יציב, צוותי מדע פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. השתלטות ישראל על המשט לעזה, 44 פעילים שהשתתפו במשט צפויים להיות מגורשים מישראל לספרד דרך טורקיה. כך מסר שר החוץ של ספרד, לפי דיווח ברויטרס, הטיסה עליה יעלו הפעילים צפויה להמריא אחר הצהריים. עוד בחדשות, חולצו ממדבר יהודה שלושה מטיילים צעירים שניתק עמם הקשר ונערכו אחריהם חיפושים נרחבים. השלושה הותרו כשהם לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגובהו כ-120 מטר, ללא יכולת להמשיך במסלול. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

סבלימינל והצל ביחד עם חננאל אדרי פותחים לנו את ערב החג. בוקר טוב, חג שמח. 8:10, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה 107.5, ואנחנו כבר מריחים את עוגות הגבינה. עוד רגע מתחיל החג, שומעים את רוח השבועות שמתנגן באוויר. בשלוש שעות הקרובות אנחנו ניקח אתכם למסע מוזיקלי, חגיגי, קצת נוסטלגי, עם שירים שעושים לנו טוב על הלב. אז שיהיה לכם חג שבועות שמח. מי שעושה מלחמת מים ביום שכזה, אז שיהיה לו כיף במסיבה שלו. ומי שלא, אז אנחנו כאן עם מסיבה, כמו בכל יום, אבל הפעם עם מוזיקה בעברית, השפה הכי יפה שיש בעולם, אז מעכשיו ועד אחת. אני כאן איתכם, גיא בזק, עורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה. וחג שמח, הנה בני אבא רבי. אדם הוא אדם. יצאנו לדרך, תגבירו ותבלו.

סלח לי מלאך, גם השינה מוכנים לקראת ערב החג. חג שבועות, שמח לכם. וגם אנחנו כאן בלבן, באווירה חגיגית. אז חג שמח לכם, מסיבה ישראלית לחג, כאן ברדיו חיפה 107.5. איזה כיף שאתם כאן, מאזינים לנו. אז בואו נמשיך ביחד עם טיסלאם. כשאת בוכה, את לא יפה.

0: חוגגים שבועות ברדיו חיפה.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים, עד ה-26 במאי או עד גמר.

זה מה שאני רוצה. וככה זה יהיה. תודו שחייכתם קצת מהשיר הזה, וזה עשה לכם טוב על הלב. קצת נוסטלגיה, קצת קצב. שילוב מנצח. מוניקה סקס ביחד עם הקה אפורה. עושים לנו מצב רוח. לקראת ערב וחג. בדיוק כמו שאני רוצה, ככה זה יהיה. חג שמח לכם. חוגגים כאן מסיבה ישראלית, שבועות בלבן. אתם על רדיו חיפה 1028, ממשיכים ביחד עם עברי לידר בחולצת פסים.

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשביל

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

אנחנו עם של גיבורי העל, התקווה 6. זו הזדמנות טובה להגיד חג שמח לכל החיילים והחיילות בסדיר ובמילואים שסוגרים את החג הזה, חג שבועות, בזמן שאנחנו כאן מבלים ונהנים עם המשפחות שלנו, הם שומרים עלינו. לרופאים, לרופאות, לכולם, ובאמת לכל אנשי הביטחון, אתם באמת גיבורי העל. תודה לכם, שימרו על עצמכם, שובו אלינו בשלום. התקווה 6, לוקחים אותנו 39 דקות אחרי 10, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, חג שמח, אנחנו כמובן, כל היום הזה, מוזיקה בעברית, השפה הכי יפה שיש בעולם, מוזיקה שעושה לנו טוב על הלב, ואם כבר מוזיקה בעברית, ואם כבר חג שבועות, אז אי אפשר בלי השיר הזה, מסיבה בחיפה. אתם מוכנים למסיבה? מסיבה מלחמת מים, מוכנים? הנה.

comme ci, comme ça. Stéphane Légard. רבע ל-11, כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. ההכנות לקראת ערב החג בעיצומן, בטח אתם בשיא שלכם בהכנת הפשטידות או העוגות או כל אחד ומה שהוא עושה, אולי אתם בכלל ברכב בדרככם למשפחות שלכם, אולי רק עכשיו התעוררתם ואתם מתחילים את היום ומניעים, ואנחנו כאן איתכם ממשיכים ללוות אתכם עם מוזיקה בעברית לחג. חג שמח כאן מרדיו חיפה, ממשיכים, הדג נחש, אברהם טל.

חיבור של אחד למיליון, ליאור נרקיס, ביחד עם נרקיס. אחד למיליון. סוגרים שעה ראשונה כאן ברדיו חיפה. שעה ראשונה של מוזיקה בעברית, לקראת ערב וחג. חג, שבועות שמח לכם. מסיבה ישראלית בלבן. שבע דקות לפני 11, תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו נסגור ביחד עם ברי סחרוב, משתף פעולה עם אינפקטד. היום יום הולדת, אז היום יום הולדת עברי לאח שלי הקטן, יובל. שטיין, מזל טוב, יום הולדת שמח, עד 120. עוד רגע נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה. בינתיים, היום יום הולדת. ברי, אינפקטד, חדשות של 11 וחוזרים, חג שמח. חג שמח.

0: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עמרי שטיין.
13: 105 רדיו חיפה.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
17: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן, מפקד צבא פקיסטן צפוי לבקר היום בטהרן, כחלק ממאמצי התיווך שמובילה איסלאמבאד בין שתי המדינות. דובר משרד החוץ האיראני מסר כי בטהרן קיבלו את עמדת ארצות הברית והם בוחנים אותה. לדבריו, ביקורו של שר הפנים הפקיסטני צפוי לסייע בהעברת מסרים בין טהרן לוושינגטון. הדובר האיראני ציין כי דרישות המשטר האיראני כוללות מספר תנאים מרכזיים. סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות בלבנון, שחרור נכסים איראני מוקפאים וכן הפסקת המצור הימי על נמלי איראן. בתוך כך, רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בית החולים רמב״ם מעדכן כי חל שיפור במצבם של שני הפצועים מרחפני נפץ בשתי תקריות שונות בלבנון. מח"ט חטיבה 401 שנפצע באורח קשה אתמול חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצע באורח קשה מרחפה נפץ כאמור שווה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור במישרין או בעקיפין, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עוד בחדשות, כוחות צהל ומגב סיכלו ניסיון הברחה של 26 אקדחים בגבול ירדן. האקדחים שהותרו עברו להמשך טיפול במחוז שי של משטרת ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
17: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אגדת השמש והירח, ריטה ביחד עם אתניקס. פותחים לנו שעה שנייה. כמו בכל יום, אנחנו כאן עם מוזיקה, אבל הפעם מוזיקה בעברית שעושה לנו נעים בלב. והפעם עם ריח של חג באוויר, חג שבועות. חג שבועות, שמח לכם. החג כבר מעבר לפינה. הכבישים בדרך כבר מתחילים להתמלא. המקרר כבר מלא בגבינות. עשו בזהירות בבקשה שם בדרכים. אנחנו עם הפסקול המושלם לקראת ערב החג. אז בין אם אתם באוטו, בין אם אתם בבית, אולי אתם בכלל בהכנות לקראת החג, בבישולים, אולי אתם כזה מכינים איזה פשטידה או משהו, אז אנחנו נלווה אתכם כאן עם עוד שעתיים של מסיבה בלבן, מסיבה ישראלית לחג. שוב שלום לכם, בוקר טוב, כיף שחזרתם אלינו, 9 דקות אחרי 11. אתם כמובן במקום הנכון, אתם על רדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית. ועוד איך, כן? אנחנו כאן איתכם לעוד שעתיים נוספות, גיא בזק עורך את התוכנית, אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת. אז קדימה, בלי יותר מדי דיבורים, ישר אל המוזיקה, שלמה ארצי. נפתח לנו שעה שנייה ביחד אם נצמדנו. האזנה טובה שתהיה. חג שמח לכם. שעה שנייה צאת לדרך, תבלו.

0: Anita. עברי לידר ביחד עם המזרח התיכון. טירוף במזרח התיכון. חג שבועות שמח לכם כאן מאיתנו, מרדיו חיפה. שולחים חיבוק ענק לכל הגיבורים, לכוחות הביטחון, לצוותים הרפואיים, לכל החיילים, החיילות, בסדיר, במילואים, בשטח, באוויר, בים, ששומרים עלינו בחג בזמן שאנחנו כאן בבית חוגגים, ואתם שם שומרים עלינו, אז שובו אלינו בשלום. חג שמח, אנחנו יודעים שאתם מאזינים לנו גם בבסיסים. אתם על רדיו חיפה, מכאן נצא להפסקה קצרה של דקה וחצי, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: חוגגים שבועות ברדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
5: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
4: בלי טריקים ובלי שטיקים.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
10: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
11: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

שיר שכזה ששומעים פעם אחת ואז הוא נתקע בראש לאיזה שלושה ימים, זה בדיוק שיר הזה, התקווה 6. עוד פעם, פעם, פעם. וואי, וואי, וואי. זה הולך ללוות אותי עכשיו כמה ימים. חג שבועות שמח לכם. כיף שאתם מאזינים לנו. אתם על רדיו חיפה 107.5. נראה גשום בחוץ, נכון? כאילו עדיין לא נראה שיורד גשם, אבל זה נראה כזה יום שכזה, שהולך לרדת גשם, אבל זה לא סותר את זה שאנחנו רוצים לצאת לטייל בטבע, נכון? תעשו את זה, צאו, תטיילו, תבלו, תנצלו את החג. הנה אריאל זילבר, בחברה להגנת הטבע.

0: לא יכול להוריד ממך את העיניים. אווירה רומנטית כאן באולפן, במקור כמובן של מאיר אריאל. זה החידוש של רותם כהן וקובי אפללו. אחד הלעיתים הגדולים של מאיר אריאל. איזה כיף לשמוע את זה. חג שבועות שמח לכם. מוזיקה בעברית למשך כל היום.
1: את העיניים יפתי.
0: אתם על רדיו חיפה, 32 דקות אחרי 11. בוקר טוב לכם. כיף שאתם מאזינים לנו. עידן רייכל עכשיו. מעגלים.

0: לפעמים חלומות מתגשמים. הראל מויאל, הראל סקאט, עדי כהן, מתוך העונה השנייה של כוכב נולד, אי שם לפני שני עשורים. איזה שיר כיף לשמוע. כמה מודעות עצמית אני הייתי צריך כדי לשיר את השיר הזה בגיל 13 בבר מצווה של עצמי ולחשוב שאני זמר? חוסר מודעות עצמי. חלומות מתגשמים, אז באמת לפעמים חלומות מתגשמים. כל אחד והחלום שלו. והחלום שלי שיהיה לנו רק טוב, ושלא נדע עוד מלחמות, ושנדע רק ימים טובים, אמן. שיהיה לכם חג שבועות שמח, 11:40 כאן ברדיו חיפה. הפסקה קצרה, דקה אחת, פחות מדקה, וחוזרים.
1: גם בחג השבועות, רדיו חיפה. טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. לחוויה חוויית נופש מלאה, תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים. לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
1: שבוע.

0: 107.5 רדיו חיפה מגישים בבית.
1: אוקיי. הם יורים על העיר, מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר. הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? השנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

אל תירא ישראל, אל תירא, סבלי מן אלוואצל, ביחד עם איציק שמלי. עם ישראל חי. חוגגים כאן את חג שבועות בלבן, מסיבה ישראלית. שירים רק בעברית, איזה כיף, איזו חגיגה כאן באולפן. 11:45, אתם על רדיו חיפה. כיף שאתם איתנו. חוגגים, אל תירא ישראל. טוב, ממשיכים עם עומר אברון, ג'ימבו ג'יי, ביחד עם נומי אהרון יגאל נונו. הייתי נער.

0: הלילה לא עושים חשבון ולא הולכים לישון, וחוגגים שבועות ביחד עם פבלו רוזנברג ופר טאסי דרך השלום. יס.
1: ללילה לא עושים חשבון.
0: אתם על רדיו חיפה 107.5, בוא נעשה רגע כבוד למקום השני באירוויזיון, אפשר? הכוכב שלנו. נועם ביתן.

מישל זו אהבה רעילה. מה אתם צריכים אהבות רעילות בחיים שלכם? כדאי לחפש את הדבר הבריא יותר. מומלץ מאוד.

0: Yes, Michel.
1: Je te laisse partir, adieu ma belle.
2: מה, הלא טובה ורילה?
1: Laisse partir, mais je...
2: אולי לא, אולי לא יודע, לא. מכל דבר לומדים, כן? מישל, המקום השני באירוויזיון האחרון שהיה בווינה, אוסטריה, נועם בטן הגדול מכולם, ייצג אותנו בכבוד רב. הביא לנו מלא מלא כבוד. למרות שריקות הבוז, למרות שלא עפו עלינו, אנחנו עפים עליו, נועם בטן, אתה מושלם ומוכשר, ומישל. כן, אז אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה. חג שבועות שמח. עוד רגע חוזרים לשעה שלישית ואחרונה. אז תודה לכם על ההזנה. אני עומרי שטיין, כבר חוזרים.
3: אני לא מתכוונת

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
3: ובניו. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים בבית. עמרי שטיין.
9: 105 רדיו.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת כי איראן משיבה לטקסט שנשלח על ידי ארצות הברית. במקביל, נמסר כי ביקורו של מפקד צבא פקיסטן בטהרן נועד לצמצם פערים בין הצדדים ולנסות להביא להכרזה רשמית על הסכם אפשרי. בתוך כך, איראן משקמת את תעשיית הנשק שלה. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה חלק מייצור הכתבאמים במהלך הפסקת האש שנמשכת כבר 6 שבועות, כך לפי שני מקורות המאורים בערכות המודיעין האמריקני. לפי הדיווח, גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי הצבא האיראני משקם את יכולותיו בקצב מהיר מהצפוי. בסוכנות הידיעות אומרים כי לא הצליחו לאמת את הדברים באופן עצמאי. בסוכנות הידיעות רויטרס כך נאמר. בית החולים רמב"ם מעדכן כי חל שיפור במצבו של מח"ט חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שנפצע באורח קשה אתמול מרחפן נפץ בלבנון. הוא חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. גם הלוחמת שנפצעה באורח קשה מרחפן נפץ באירוע אחר בלבנון, שבה להכרה ומצבה מוגדר יציב. עוד נמסר כי השניים טופלו בחדר האלם של בית החולים ועברו במהלך הלילה ניתוחים. הקטל בדרכים, אהרון פרץ, בן 17, תושב אשדוד, ושירה נעים, בת 16, תושבת מושב שדה עוזייה. הם שני ההרוגים מהתאונה הקטלנית אמש, בסמוך למחלף סורק. השניים היו בדרכם חזרה מתפילה בכותל המערבי לכיוון ביתם, ונסו במיניבוס שפגע במסעית שחנתה בשולי הכביש. 9 נוסעים נוספים נפצעו, 3 מהם במצב קשה. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. המיניבוס תואר על ידי צוותי מד"א כמרוסק לחלוטין. בוחני תנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, פנה בדרישה לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור, וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. הלוי הבהיר כי מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע הומניטרי לטובת ארגוני טרור, וכי לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
11: היום חלה עלייה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. הערב, חג השבועות, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הקיץ מה?
1: שיבוא הקיץ מהר. אנחנו באביב, אבל אביב קצת גשום. חנן בן ארי ביחד עם פאר טאסי. זו שכנות טובה, אתם רואים? השכנים מפרדס חנה משתפים פעולה עם דואט שיצא לפני יותר מחודש. הלוואי. כמה כיף לפתוח ככה שעה שלישית, עם שיר כזה, מלא באנרגיה טובה. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. שיהיה לכולנו חג שמח, הלוואי. שתמיד נהיה מאושרים ושמחים. שוב שלום לכם, פותחים שעה שלישית ואחרונה. כיף שחזרתם אלינו, צהריים טובים, חג שבועות שמח. 8 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם כמובן במקום הנכון, אתם יכולים להרגיש בבית. אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו כאן איתכם, אני כאן איתכם עד אחת יחד עם המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו, מוזיקה בעברית, השפה הכי יפה שיש בעולם. לאורך כל היום אנחנו עם מוזיקה בעברית, במיוחד לחג המדהים הזה. אז בין אם אתם בהכנות לקראת החג, בין אם אתם נוסעים לקנות פיצוחים, או אם אתם מכינים עכשיו כל מיני דברים מיוחדים, אופים דברים, לא יודע, פשטידות, תוגות גבינה, אולי אתם כמוני בעבודה? אני לא יודע. כל אחד איפה שהוא נמצא, תגבירו את הווליום, תהנו מהמוזיקה. גיא בזק עורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, לכם, שתהיה האזנה טובה. הנה, קובי אפללו, מה שהאלף שלי בחר.

0: תזכרי אותי סיוון, כן? איך אפשר לשכוח? יגאל בשן עם שיר מדהים משנת 81. שמוליק צ'יזיק, יגאל בשן, כתבו ביחד. סיוון, סוזן, 12:20 כאן ברדיו חיפה. הפסקה קצרה, דקה וחצי וחוזרים אל המוזיקה.
1: 107.5
2: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
5: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

עידן רייכל, מרגש כמו תמיד. ואם תבואי אליי. 12 ועוד 26 דקות, חג שבועות שמח לכם. חוגגים כאן את החג, מסיבה ישראלית, מוזיקה בעברית, כאן ברדיו חיפה 107.5. כמה כיף להשמיע שירים כל כך יפים לחג. אני כל כך אוהב להיות כאן בחגים. הנה גידי גובריטה.

0: אריק סיני, סיבה טובה לאהבה, לפעמים לא צריך סיבה, אפשר פשוט לאהוב. תאהבו בעיקר את המשפחה שלכם, אני אומר את זה גם לעצמי. לפעמים פשוט צריך להגיד למשפחה שלנו כמה אנחנו אוהבים אותם, למרות שהם יודעים את זה. זה לא פשוט לעשות את זה, נכון? לא צריך סיבות, אפשר פשוט לומר. וגם לבלות עם המשפחה, לנצל את הזמן, במיוחד בחג השבועות. אז הנה, מכאן אני שולח את אהבתי למשפחה שלי. סיבה טובה לאהבה, אריק סיני. חג שבועות שמח, אתם על רדיו חיפה. שתי הודעות וחוזרים אל המוזיקה, זה ייקח חצי דקה.
1: גם לחג השבועות, רדיו חיפה. תנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי ושחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

בשורות טובות, ושיהיה לנו סוף שבוע שקט ורגוע, בלי דרמות, בלי אקשן. אי אפשר לדעת לקראת מה אנחנו הולכים, כל יום כאן זה הפתעה. אז אנחנו מתפללים לימים שקטים ובטוחים ורגועים. אברהם טל. חג שבועות שמח, מוזיקה בעברית, עד אחת אני כאן איתכם. יש לנו עוד רבע שעה ככה לבלות ביחד. עם המסיבה הישראלית בלבן לחג. יא, אתם על רדיו חיפה, 12:42, ממשיכים. יהורם גאון וסבלי מנהל. לא אהבתי די.

אנחנו מזמינים אתכם לזוז ולרקוד ביחד איתנו, ביחד עם הדג נחש. כן, אני מזמין אתכם קצת ליהנות וקצת לרקוד וקצת לזוז בחלקו האחרון של התוכנית שלנו. חג שבועות שמח, אתם על רדיו חיפה, 10 דקות לפני 13:00. המון פקקים יש בחוץ, אני רואה כזה בווייז, עומסים כבדים, אז תנשמו לתוך זה, תנסו להיות בסדר עם זה, ולנסוע לאט ובזהירות, 15 כמה שפחות יעזרו לכולנו, ובסוף כולנו נגיע לארוחת החג, אז הכל בסדר, אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו עם אודיה, גרסה מיוחדת לפרפרים של אורי בנה, מתוך המיני אלבום, כל הלחנים נגמרו.

חיילים חוזרים הביתה, גם אתה תבוא בזמן. הנה, זו הזדמנות מצוינת לאחל לכל החיילים שלנו חג שמח. תודה שאתם שומרים עלינו בזמן שאנחנו כאן בבתים שלנו, עם המשפחות שלנו בארוחת החג, ואתם נמצאים בשטח, שומרים עלינו. אז מכאן שולחים אליכם חיבוק ענק לכל החיילים, החיילות, לכל כוחות הביטחון, לצוותים הרפואיים. אין כמוכם בעולם, באמת. תודה לכם. פרפרים, יודע, מתוך המיני אלבום כל הלחנים נגמרו. גרסת קאבר לאורי בנאי משנת 2000. וככה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו לשבועות. זהו, אני רוצה להודות לכם שהייתם והזנתם והקשבתם. אני נהניתי כאן מאוד, עם מוזיקה בעברית לחג, השפה הכי יפה שיש בעולם. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנדע בשורות טובות וימים טובים, וסופש רגוע ושקט. וניפגש כאן מחר, ניפגש שוב, לא, סליחה, לא מחר, ביום ראשון, מ-10 עד 1, כמובן, כאן ברדיו חיפה 107.5. נחזור לעשות שמח עם המוזיקה של רדיו חיפה, שמלווה אותנו 24/7, איזה כיף, איזה כיף. אז שיהיה לכם חג שמח, ותהנו עם המשפחה, אם אתם חוגגים הערב, ושוב, סעו בזהירות בדרכים, יש פקקים ועומסים בחג, אז תנסו להיות רגועים, ולנשום עמוק, והכל לטובה. נסגור ביחד עם עדן מאירי, לך עם האמת שלך, נודה גם לגיא בזק שערך את התוכנית, לי קוראים עומרי שטיין, לכם שיהיה חג שמח וסוף שבוע נעים, תלכו עם האמת שלכם. יאללה ביי.

0: 25. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: מפה לשם, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים. הספיישל הזה הוא מיוחד, הוא יקר לליבי, ודרך אגב לא יקר לליבי, יקר גם לראשי ולנוכחות פה. איתי לוי.
1: וולקם, וולקם, אשריך, אח שלי היקר, אני מזלב אותך. וכיף לי. אני קודם כל רוצה שתזמין אותי יותר, אבל.
0: אבל.
1: יש פה ביג אבל, אני רוצה את האמת. שתדל שכאילו כשאני בא אליך, שיהיה לי גם פה איזה משהו בערב, אתה מבין שאני לא... לא בגלל שאני לא יכול לבוא אליך במיוחד.
0: אתה צריך סיבה למסיבה.
1: אני רוצה לבוא באנרגיה כיפית. אתה רואה, עכשיו אני בא אליך, ואני מופיע בערב, ואני סבבה, כזה כיף לי, אני משוחרר, מקסימום.
0: שתדע לך, פעם קודמת שהיית פה?
1: כן.
0: היה גם פה משהו, ובאת באווירה טובה.
1: נכון.
0: תקשיב, אני רוצה לפני שנתחיל...
1: לא בגלל משהו, אבל זה כאילו הרבה יותר כיף לעשות טיול.
0: על הדרך כזה, כאילו...
1: לא על הדרך, לא, לא על הדרך. חלילה.
0: גם וגם וגם.
1: בדיוק.
0: בדיוק. אלבום חדש.
1: כן.
0: 13.
1: נכון.
0: שאנחנו עוד מעט נדבר באמת על... על מה שמת במכונה הזאת שנקראת איתי לוי, כדי שיצא אלבום כזה משובח.
1: השתבח.
0: משובח והשתבח. אבל קודם כל נצא לדרך.
1: יאללה.
0: איתי לוי, דניאל ציוני, נפר גאון של לוי, יקיר דניאל. נפתח עם שיר מספר אחד.
1: איזה כיף.

מכיר עפר וגם אבא כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד אז שוכבים.

0: אז זה אלבום חדש 13 שמציין למעשה 13 שנים שלך בתעשיית המוזיקה.
1: כן.
0: נכון?
1: אתה אוהב את המילה הזאת תעשייה? אני לא סובל את המילה הזאת.
0: אני אוהב את המילה תעשייה,
1: אני גם לא אוהב את התעשייה בכלל.
0: כי המילה הזאת הוציאה את עצמה, כי כל אחד הפך להיות מהתעשייה.
1: כן, לא, זו מילה כזאת, כאילו...
0: בעולם המוזיקה.
1: עולם המוזיקה.
0: עולם המוזיקה.
1: דרך אגב, זה העולם השישי. יש שבע עולמות, עולם זה... עולם התורה זה העולם הראשון, השביעי, הגבוה ביותר. אומרים שאם לא היה תורה, היה עולם הזמרה.
0: אז עולם הזמרה?
1: אתה יודע?
0: לא, לא, חידשת לי.
1: תדע לך, שאם לא הייתה תורה, אז היה עולם הזמרה. כי אתה יודע, יותר קל לפנות לשם בשירה, ולא בדיבור.
0: אתה שמת לב שכל פעם שאתה, אנחנו זה, אתה תמיד מחדש לי ומרענן לי ומגוון לי.
1: כי קודם כל אתה באת משם.
0: נכון.
1: אז אתה יודע, ודוד המלך, קודש קודשים, דוד בן ישי, עשה לנו תהילים כאלה, אתה יודע, כל מזמורים, מזמור לדוד, מזמור לדוד, מזמור לתודה, מזמור לתודה, מזמור להשם, מריאו לאדוני, מזמור רובו לת... יש משהו במוזיקה שהיא, כשהיא מדויקת, היא פורצת כל... כל קיר.
0: אז אם אנחנו באמת מדברים על המוזיקה, כן. ועל העולם, ועל ה... על ה... על ה...
1: לא, לא.
0: על הדרך, עברת, אפשר להגיד, כברת מסע, מאז סינגל הבכורה שלך אי שם בשנת 2013, עם כמעט שיר אהבה.
1: אי שם.

0: בבוקר, חוזר באמונה, שהרתי כאילו את כל, אתה יודע, כל הלחץ מסביב, אני נורא נורא עסוק בהשם יתברך, נורא עסוק בעצמי, ונורא עסוק באמונה שלי, כאילו, אני כאילו עובד באמונה שלי כמו שאני עובד במוזיקה שלי. פחתי את אותו דבר. כי כל רגע אני נשבר, כל רגע יש לי שבר. בחיים, מאז שאני ילד קטן. אז כאילו, אתה יודע, אני כאילו מרגיש שהדת, אתה יודע, זה משהו שאתה יודע, שכאילו זה משהו מאוד חוקתי, מאוד כזה, מאוד מסודר, אני פחות, אני לא איש כזה, אני פרה. והאמונה זה סם. זה סם החיים. אני כאילו כל הזמן אומר לאנשים, שימו רגע בצד, קודם כל תאמין. באמת, אמיתי אני אומר, תאמין, תאמין, תאמין, תאמין בעצמך, תאמין במקום שאתה נמצא, תאמין באנשים, תאמין. אתה יודע? ואז נפתח לך הלב, ואז נתכנס את השמחה. ואז אפשר לדבר על דת. מה מתאים לנו?
1: אני מסכים איתך, כי תמיד, אני מקביל את זה אליי, תמיד הדת הייתה במקום של צריך, והאמונה, כשמגיעים לזה, מגיעים לזה במקום של אוהב.
0: אתה יודע, במקום שנגמר השכל, מתחילה האמונה. זה משפט כזה. אמונה זה דבר קוסמי. אני לא יודע להסביר את זה. יש משהו מטורף בלהאמין במשהו שאתה לא רואה אותו. אתה מבין מה אני אומר?
1: חד משמעית.
0: זה טירוף. זה כמו שאתה מוציא שיר. אתה מאמין בשיר. אתה לא יודע שהוא כזה הצליח. יש משהו מטורף ב... יש פה איזה... יש פה אירוע של השלכה, שזה דבר מדהים. אתה משליך את עצמך. אתה משליך את עצמך, אתה כאילו בן ילד קטן שהכניס אותו, ואת אומר, אני רץ על כל המתקנים, אין, השם איתי, אני יודע, אני אעלה, אני פה, היה השם איתי. וכתוב, אשליך על השם יאהבך, והוא יחלקה לך, ויש פה כוח, תבין, זה גם... ואני חושב שזה אלבום של אמונה, אלבום הזה האחרון שלי. אני כל שנה אומר לסביבה הכי קרובה שלי, שזה בדיוק שני אנשים, שאני אומר להם, זו שנת השאלות שלי, זו שנת התשובות שלי, זו שנת המוזיקה שלי, זו שנת ה... גם שנת המשחק שלי. אני ידעתי שאני אבוא את התיאטרון.
1: שנדבר על זה בהמשך.
0: כן. וזו שנת התשובות שלי. הרגשתי שעשיתי את האלבום.
1: הרגשת או זימנת?
0: זימנתי. והרגשתי כמובן, כי אמרתי גם את זה לילדד, ואני כל הזמן אומר את זה גם, אנשים שמאוד מאוד קוראים אליי, אתה יודע, כשאני מרוכז, אמרתי לילדד, אני עושה אלבום מלא. מרגיש את זה.
1: אז אתה אומר...
0: כאילו, לא יודע, לא ידעתי שזה הצליח, כאילו, אבל כאילו הרגשתי את זה. גם באתי אליו אחר, לא רוצה שמות, לא רוצה כלום, בא לי מספרים, עזבו אותי, יאללה, בוא נלך על זה עד הסוף.
1: זה מה באמת הקטע של המספרים?
0: אתה רוצה באמת לשמוע?
1: את האמת שבאמת, כי נגיד כל בוקר אני פותח, אני אומר, אני הרי מאוהב, אני אגיד לך בשיר 4, שיר 7, שיר 8, שיר 11. אלו הם השירים שלי, פקל, תפתח האזנות.
0: אתה יודע שאתה צריך להגיד, אבל 0-4?
1: אני יודע.
0: כן, חשוב.
1: בקיצור, ואז...
0: חשוב, זה כאילו כל האירוע.
1: ואז, אגב, בגלל שהייתי אצל חברים, אני לא אנקוב בשם שלו, הוא עושה 0-11. כשהוא חיפש את השיר ביוטיוב.
0: לא, זה לא, זה טרלול.
1: זה טרלול.
0: 11.
1: ואז אני אומר, אני מציג את השיר, אני אומר כאילו, 11, אני אומר שיר 10, ו... מה עומד מאחורה?
0: ישבו אצלי הצוות שלי, כמובן, אתה יודע, דבורי...
1: את האמת שבאמת.
0: האמת של האמא של האמת. ישבו אצלי דבורי, וכל הצוות שלי, ואלדד, וצח, וכל הצוות והחברים, ועשינו השמעה, שזה דבר שאני לא עושה בדרך כלל, לא מגאווה, כי אני יש בי הילד הזה שאוהב להפתיע. אמיתי. אני בחיים לא שולח שירים, אנשים לא שומעים את השירים שלי כמעט לפני, בחיים. כי אני אוהב כזה, אתה יודע. והם ישבו כולם, ואת כל זה צעק, פסיכופת, לא, 10/10. דרך הזהב, הילד שבפנים, הילד שבי, הילד שבגבי, אחד אמר, לא, רגע שנייה, אין לך דם בגוף. אני רואה אותם יושבים, אני יושב מהצד ואני אומר, יש פה רגע, אני קולט פה משהו, יש פה תרלול. תמשיכו, כן, תמשיכו רגע. מה את אומרת? אני אומרת, לא, לא, זה לא, זה... סכינים, לא, לא סכינים. שיפוצים, תל אביב. סיימתם? אמרו לי, כן. היה לנו 18 שירים. ירדנו ל-15 ואז 13. קמתי בבוקר, עשיתי עליך כמידי יום, ביומו כמעט. קשרתי לצח, אמרתי לתקשיב. לדבורי, סליחה, זה הטלפון הראשון לדבורי. דבורי, אין מילים, אין שמות לשירים. מה, רק פתאום? רגע שנייה, בוא נעלה טיק טק טוק. שמעתם, תגידו לי מה שאתם רוצים, נסו להסביר לי, אל תשכנעו אותי. החלטתי. אמרו לי, אבל רגע, איתי, אבל איך יחפשו, רגע, מה זה באלגוריתם? רגע, מה עם זה? מה עם הספוטיפיי? מה עם היוטיוב? אמרתי, אני רוצה שהקהל שלי ישמע את כל האלבום שלי. בלי סטיגמות, בלי שמות,

0: בלי חרטות, בלי סיפורים, בלי בלבולים. אני השקעתי את החיים שלי על האלבום הזה, ואני רוצה שמשמעו אותו מ-1 עד 13. עכשיו, מה הקטע? זה היה לפני פסח. אז חבר אומר לי, תשמע, איזה תרלול, תראה איזה קטע. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, זה בדיוק יוצא כמו אחד מי יודע. הכל כזה התחבר, אתה מבין מה? וקראתי לו 13. וגם הזכרתי שלפני 13 שנה הוצאתי את השיר שלי הראשון. וגם זה יצא ביום שלישי, ב-31 לשלישי, אם אתה הופך את ה-31 ל-13. וזהו, היי, זה...
1: על זה נאמר, אין מכירות, זה השם רקם.
0: השם רקם, אבל תשמע, השתבח. כפר על כל מי שעמל איתי על האלבום המדהים הזה, באמת. כולם אחד-אחד, אחי, וואו. מוכשרים, באמת.
1: נמשיך עם שיר 2? 0-2?
0: לא.
1: למה?
0: סתם, נמשיך. זה שיר שאני חייב.
1: אתה עכשיו בא לתרלל אותי?
0: לא, אני אוהב, אחי, זה שיר שאני חייב.
1: אז יאללה, 0-2.

0: אז חזרתם אלינו ספיישל אלבום 13 עם איתי לוי. איתי, דיברנו מקודם על זה שככה הושבת את כל הצוות שלך על האלבום, ואחד זורק את השמות של השירים.
1: כן, כן.
0: ואתה שם הצד. עכשיו, זה מדהים כי בדרך כלל האומן הזמר תמיד נאחז, נאחז, נאחז במה שאומרים לו, ואתה יש לך את היופי הזה שנייה לבודד את מה שאומרים, ועדיין להחליט על צו ליבך.
1: אני באמת, תדע לך, זה אולי נראה מהצד, שאני קצת קשוח וקצת, אתה יודע, וכזה, אתה יודע, ופאק עומד על שלו ולא.
0: מי אומר שאתה קשוח?
1: לא, סתם, אתה יודע, לפעמים על השול, כאילו, יש לך כזה, אתה יודע, כאילו, יש לפעמים איזה רתיעה ממך קצת כזה, ו... אני איש מאוד קשוב. אני לא חושב שאם לא הייתי קשוב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. אממה, הקשבתי, עכשיו אני מקשיב לעצמי. אני מאוד מאמין בזה, ואני אומר באמת, כל הזמן, אי אפשר להיות לא קשוב, קצה או קשוב מדי, אתה מבין? ואז אתה נהיה דרדלה, אתה כבר נהיה כזה, איך נסרין אומרת? אתה דרדלה, אתה דרדלה. אתה מבין? אתה פתאום נהיה כזה, תמיד, אתה יודע איך מיישרים דף עקום?
0: הופכים אותו טיפה לצד.
1: הופכים אותו לצד השני!
0: נכון.
1: אז אנחנו משתדלים להיות בבלנס. אני קשוב מאוד לסביבה. אבל בסוף אני מקשיב רק לעצמי.
0: שזה חשוב.
1: ומה איתך?
0: הייתי מה?
1: אתה מקשיב גם לעצמך?
0: אני תמיד מקשיב לעצמי. אני על פי האינטואיציה שלי, הולך תמיד.
1: כן?
0: כן.
1: אבל אתה קשוב?
0: אני קשוב.
1: זה חשוב.
0: אני...
1: חשוב להיות קשוב.
0: תקן אותי אם אני טועה, אבל זה באמת האלבום הכי חשוף שלך עד היום.
1: כן. כן, זה אלבום שהוא נורא... למשל שיר 2, זה מצחיק.
0: 0-2.
1: 0-2, נכון. תראה, אני מתחיל, אתה מתקלקל אותי. יש שם משפט שאז בואי ניבד, נבכה כמה ימים. יצא להשתכר, נשכב עם אחרים. ניסע נגד הרוח, ומחולית עם גג פתוח. נצעק את החיים. תשמע, זה אבי אוחיון, כפרה עליו, הוא לא תמיד מכוון אל איתי לוי, סליחה שאני מדבר על עצמי בגוף שלישי, אבל אבי אמר לי משפט פעם. אז אני לא רוצה להגיד אותו. כי זה קצת משפט לא... קצת לא משנה. אז קיצור, אני כאילו מרגיש שאבי בפנים שלו כותב אותי והוא לא... הוא לא בלי כוונה. באמת, בלי כוונה. כי... איזה מצחיק זה לשיר שיר כזה, בכזה שמחה, ואומר לה, בואי ניפרד. בואי ניפרד! הכל טוב. כאילו, שתחררי! הכל בסדר. קודם להגיד, בואי לא ניפרד, בואי נדבר, בואי נדבר. מה יש לה לדבר, כפר? הלאה, הכל טוב, נגמר, מתקדמים הלאה, לא עכשיו בבל את הסרט.
0: אתה יודע, במציאות לא באמת מתקדמים הלאה. לוקח, ואתה יוצא באמת, ואתה משתקר, ואתה הולך, ונפגש עם אחרים, ונפגש עם אחרות.
1: בסדר, אבל הכל בסדר, אבל זה לא אומר שצריך גם להתקע. אז אפשר להתקע יום, יומיים, שלוש, שבועיים, שבוע. לא? תסביר לי.
0: אני? אני שאלתי, שאלתי, אני מתבססים.
1: די.
0: אני לעתים, כן, זה תלוי. אבל אני... אבל אני...
1: אבל אתה מספיק מסתכל על עצמך במראה ואוהב את מה שאתה רואה.
0: חד משמעית.
1: אז בסדר, אפשר להתאבסס, אבל לא בהגזמה.
0: ברור שלא בהגזמה.
1: יש כאלה...
0: לא ברמה של תצפיות מתחת... לא, היינו שם. לא, לא, לא.
1: היינו שם. לא, אבל כאילו, יש משהו באמונה, דווקא אני חוזר לאמונה ולא לדת, שהוא משהו, יש באמונה הרבה הכללה. אתה מבין? קורא לך משהו, אתה מאמין, אתה אומר,
0: בוא, איתי, אבל בוא נדבר שנייה תכלס באמת של היום. רגע, דקה, אנחנו מדברים פה על אמונה ועל הכללה. אתה לא באמת קורא לך משהו וזה, אתה אומר, יאללה, ישר האמונה מצילה אותי. לא, אתה כואב את זה גם.
1: אני יכול לשאול לך באמא שלי, גם יש בה באמא שלי, כפרה עליה שאני אומר לך, נשבע לך, שאני עובר לפעמים דברים, חבל לך על הזמן. באמת, לא עכשיו, אני לא משחק אותה, אומן המיוסר, ויאללה, והסיפורים, אני אין לי כוח לדברים האלה. אבל אני לפעמים עובר צמתים, שלפעמים החברים שלי, שעומדים לידי ואומרים לי, אחי, אני לא... אני כאילו לא במקום של להתעכב, אתה מבין?
0: אז זאת עבודה פנימית שעשית.
1: אני עובד על עצמי שנים. שמע, לעמוד במנורה, במוצא שבת, וב-12 מפנים את אמא שלך, אמבולנסים, אחי, אמא שלך מקבלת אירוע, זה לא דבר קל, אחי. לעמוד על הבמה זה קל, כפרה. הכל בסדר. אנחנו בפנים, אנחנו בעבודה, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ועושים את זה טוב. אבל שלא יספרו על סיפורים, אה, לי קשה, הצטמקתי, לא. הכל טוב, אחי, זה עבודה בסוף, אתה מקבל את השמחה הזאת מהקהל, אחי, בסוף זה דלק, אתה מבין? אבל זה רגע פסיכוטי. אתה מבין? זה רגע פסיכוטי של בן אדם שעומד מול אנשים, שרואה את אמא באה עם הילד שלה, רואה את ההורים, ורואה את זה, ואמא שלו רצה לו עכשיו בראש, מה קורה עכשיו? מה איתה? איפה היא נמצאת עכשיו? מה עושים איתה? רגע, היא אכלה, היא שתתה, היא התקלחה, ואני בואה... אז עד שתבואי! והראש שלי בכלל בזה, כן?
0: שזה מטורף.
1: אתה רוצה להתנתק מזה? תבין, לא בא לך לחוות את זה עכשיו. לא בא לך. בא לך להיות שנייה רגע, שעתיים, רגע שטק. זה חזק. אבל זה 20 דקות, 25 דקות, כוסית, וממשיכים הלאה, אחי.
0: אני חייב להגיד לך...
1: זה עצוב להגיד את זה, אבל זה החיים.
0: אני חייב להגיד לך, ואני אמרתי שאני אגיד לך את זה, כשאני אהיה ככה בארבע עיניים, אז אנחנו בארבע עיניים ומיליון יוזנות שכרגע מאזינות לנו.
1: כן.
0: שאני חושב שהברכה הכי גדולה שלך...
1: זה אמא שלי.
0: זה אמא שלך וכיבוד ההורים שאתה עושה.
1: השם הולד, באמת. כן, אני שנים... יש לי מערכת יחסים עם הדבר הזה. יש לי הרבה שאלות, אבל אני לא שואל.
0: ואני חושב שדווקא במציאות בו שאנחנו... רואים ושומעים בני נוער והתנהגויות כאלה הרבה. ואחרות, דווקא כשרואים את הקשר שלך עם אמא שלך ומה שאתה עושה למען, כי בוא היום, אני עד גיל 10, לא ידעתי מה צבע העיניים של אבא שלא הסתכלתי מהכבוד אליו, מהכבוד. והיום כאילו ילדים מרשים לעצמם, ודווקא שיש אותך דמות כזאת שהיא אהובה והיא מכבדת ומעריכה, אני חושב שהלב זה הברכה שלך ובית ניתן רק ללמוד ממך.
1: אני אגיד לך את זה, כל השנים חשבתי שזה... שזה נטל. כי היה לי קשה, שלא תחשוב, היה לי מאוד קשה. והיום, גם מה שאני עובר איתה בשנה האחרונה, זה... זה לא רגיל, אחי. כי הייתי בן 30, היה לי יותר קל, אז היינו גם סטלנים קצת. תאמין, אני סטלנים, אני סטלנים כאלה, יאללה, יאללה, לך לבר, נעשה כוסית, יאללה, צחוקים, יאללה. אבל אתה פתאום מתבגר, תבין, אתה פתאום רואה את ההתמסמסות של הדבר, וזה קורע את הנפש, אחי. אבל, ופה נכנס את האמונה. אני עוד הפעם מדבר על האמונה, אחי. אני אומר לך, אמיתי, זה... קודם כל, דרגת הביטחון זה הדרגה הגבוהה ביותר. אתה יודע איזה עוד חסר במילה דאגה?
0: איזה?
1: ב' יש ד'
0: יש א',
1: יש ג', יש א'. עשר בית. מי שיש לו ביטחון, לא דורג בכלום, אחי. משום דבר.
0: אני מת עליך.
1: אבל הלוואי ונגיע לזה. אנחנו עובדים על זה, אתה יודע. עובדים על זה שנים.
0: נמשיך עם 0-3?
1: ברור.
0: יאללה, 0-3. את באה.

0: חדשות לא משחקים לקוות של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה
2: 107.5 רדיו חיפה
1: גם במוזיקה
3: מרגישים בבית
2: אחד על אחד עם דניאל ציוני ואיתי לוי
4: אז חזרתם אלינו ספיישל אלבום ה-13 עם איתי לוי. איתי, נראה ששיר מספר 03 מתחיל לתפוס כפייבוריט ככה מהאלבום.
5: האמת שהוא משהו מטורף קורה איתו. כאילו, קודם כל, האמנו בשיר הזה דרך היום. טל קסטיאל, המוכשר. כן, זה שיר פגז. כאילו, הפגז זה שלי. כאילו, שיר פגז. עובד אש, כאילו בהופעות.
4: איזה שיר חשבת שהולך לתפוס הכי חזק ובאמת תפס? וזה הפתיע אותך, מעניין אותי לדעת. למרות שכולם בניך.
5: אני חושב שאפס שבע. אלדד, אפס שבע זה הכל פה עשן. נהיה לי שחור ממך בלב, עשית בלגן. זה אימאלה.
4: באמת?
5: כן, חשבתי.
4: כי...
5: כי אני אוהב את השיר הזה. אתה יודע שהוא ממש מצחיק עם טל קסטיאל?
4: כן.
5: הקלטתי איתו שבעה שירים, וגנזתי אותם.
4: איך מקליטים וגונזים?
5: המילה גניזה היא מילה מגעילה, אבל אני פשוט רוצה להסביר את זה פשוט לאנשים. פשוט זה, אמרתי לו, אחי, לא מתאים. לא, לא, השנייה רגע. ויש לי מערכת יחסים מדהימה עם טל קסטיאל. אנחנו חברים טובים. הוא לא מוותר לי, ואני לא מוותר לו. זה מדהים, אחי, הוא שולח לי, נו, אח שלי, מתי נפגשים? אח שלי, מה קורה? מתי נפגשים? אני אומר לו, אח שלי, איפה אתה? מתי נפגשים? אני בחול, אני... קשרתי לה, אמרתי לו, אני רוצה לבוא לשבת איתך רגע. הוא אומר לי, יאללה, מוצא שבת קבענו, אני יושב איתו. אמרתי לו, אחי, אני רוצה רגע לדבר איתך קצת. תקשיב, אני לא רוצה לפספס אותך, אני מרגיש שאני, אני, אם אני אומר לך לא, כרגע, כאילו, לא מתחבר אליך באלבום, אני מפספס אותך, אני חייב אותך באלבום הזה. הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, הוא משמיע לי שיר, אומר לי, אתה רוצה להיט מסריח? כאילו, זה כזה. אני לא רוצה לתת לך להיטים כאלה, אני רוצה לתת לך דברים עם אלה. הנה, אתה רוצה להיט? פתאום משמיע לי את זה. את 03. אמרתי לו, פגז. אומר לי, אהבת? חכה. טיק, טיק, טיק, טיק, עוד אחד. בום. אמרתי לו, איזה נפץ. הקלטתי 4, מטל קסטיאל, בחרתי מתוכם 3, ו-03, זה השיר ששמעתי באותו מוצא שבת שקלטתי. ואני חולה על טל קסטיאל, אני חושב שהוא לא אדם שמדבר הרבה, ולא מכירים אותו כמעט. אבל הוא סופר אינטליגנט, אחי. יש לו אינטליגנציה רגשית מפחידה. כאילו, אם אני שם אותו ברמות, הוא כמו אבי אוחיון.
4: וואו.
5: כאדם. אתה יודע מה אני אומר?
4: כן.
5: כאילו, אבי זה אלוהי, עזוב, בוא. בוא רגע, אני אסתדר. אבי זה אילוי. אבל כאילו טל הוא כזה, אתה יודע, ואז שלחתי לו הודעה. הוא אומר לי, מה אחי, אמרתי, אני רוצה שתכתוב שיר עליי, בחיים לא כתבתי על עצמי. והתחלתי לכתוב לו כותרות, אני לבד, אני בן 38, אמא, טיק, טק, 13 שנה, פה טק, ואז הוא כתב לי דרך הזהב, שזה שיר הראשון, אפס אחד. הילד שבפנים, כאילו, אני לא שוכח בחיים את הילד שהוא הציל אותי. אתה מבין? זה טל קסטיאל.
4: אתה מבין למה אמרתי אלבום אישי ומאוד חשוף?
5: כן. כן, הוא... יש פה מלא... יש מרזה דרזין בכל השירים פה, דרך אגב. שתדע. חוץ משיר 13. שזה שיר של סאטלות. אבי יוחנן...
4: כן, אנחנו נגיע לשם.
5: כן.
4: אתה מקדים לי את המאוחר.
5: אוקיי.
4: אתה מקדים לי את המאוחר איתי. זה שיר
5: כאילו על אלה שכאילו... הלאה, וולקאם.
4: תגיד רגע.
5: שיהיה לכם טוב, כאילו כזה.
4: אנחנו נמצאים במציאות שאני אומר, הרגילו אותנו, אבל הרגילו שעושים את אלבומי האיפי, מוצאים לך 4-3 שירים, ואז באת, הוצאת אלבום, אתה אומר לי שהיו 17 שירים בערך?
5: היו 18.
4: 18 שירים.
5: מעובדים.
4: שצומצמו ל-13.
5: כן.
4: וכאילו, נתת פה אלבום, אמרת, קחו, תמודדו. וזה מה שלא קורה במציאות היום. במציאות של המוזיקה.
5: אני אגיד לך משהו על האיפי. ניסיתי איפי, אצלי זה לא עובד. אני חושב שאני בין הראשונים שהזיז את כולם האלבומים. אני לוקח על עצמי את האחריות,
4: אבל אני חושב... אז אתה אחראי למחדל שנקרא איפי.
5: אני אחראי למחדל שנקרא סינגלים. כן, אני, כן, אני... היו לי 3 שנים בקריירה שלא הוצאתי אלבומים. הוצאתי רק סינגלים. כמעט שנתיים, אחרי הכל מתגעגע. אני כבר לא בח. פשוט שחררתי לעולם, אמרתי, מה יש להשתגע עכשיו? מה אני אעשה את אלבומים? הייתי דופק שיר, בום, נגלהית. כאילו, אתה יודע כזה. אז אני גם אחראי למחדל. אחראי לחזרה, לדעתי, זה פאר, כפרה עליו, זה פאר, ש... סידר את הסדר. אני רוצה להגיד את זה ככה. לדעתי הוא סידר את הסדר, ותמיד הוצאתי אלבומים, אבל אתה יודע, ניסיתי. למשל, אושר, זה עובד לאושר. מזל טוב לאושר, דרך אגב.
4: מזל טוב.
5: אושר ועדן. כאילו אושר עלה על משהו. אני אוהב את זה. אתה מבין מה אני אומר? האיפי, המיני איפי, עכשיו זה נהיה מיני איפי גם. קלטתי שיש גם מיני איפי. שזה המיני של האיפי. שזה שתי שירים. ככה אני רואה, לא יודע, תשמע. וראיתי טייל פתאום, הוציא 30 שירים, אתה יודע, זה כאילו, זה... תראה, זה הכל מסע, אבל פה החלטתי שאני רוצה לעשות חינוך.
4: אני מת על זה.
5: אמיתי.
4: אני מת על זה.
5: לא אתן לכם שמות, אתם תנחשו, ואני חולה על זה, למה אני חולה על זה? כי כשישבנו בחבר'ה, אז אמרתי, אתם תראו עכשיו, ישבו כל החברים בבית, זה יגיד, שים לי את 0-1, לא, זה לא 0-1, זה 0-2, לא, זה 0-4, זה לא 0-4, זה 0-7, אז אני, כאילו נהיה לי קטע כזה ברחוב, שפותחים את החלונות באוטו, עוצרי לי, 0-7, 0-4, אנחנו אוהבים, 0-1, והוא צועק בחורה, 0-9.
4: אז אני רוצה להגיד לך, והנה אני בא ואומר לך,
5: מה יהיה באלבום 14?
4: שזה בדיוק מה שקורה בבתים, בישיבות, ברכבים.
5: זה טרלול.
4: זה בדיוק מה שקורה.
5: זה טרלול.
4: אני חווה את זה בעצמי.
5: נשבע לך באלוהים, אני לא ידעתי ככה, אבל... אתה יודע, גם זה מגניב לי, שאנשים כאילו פוגשים אותי ואומרים לי, שלי 0-4, זה כמו קודים. זה קודים. 0-1, אחי, זה... אחי, 0-10, 0-10, 10, זה 0-10, 10. אבל אני חושב כבר על אלבום 14, התחלתי לעבוד עליו דרך אגב.
4: מה יהיה בו? שמות או שאתה ממשיך עם המספרים?
5: אני לא יודע, כי אנחנו הראשונים בעולם דרך אגב. אתה יודע?
4: לא.
5: אנחנו הראשונים בעולם. ישראל המפה. כאילו אתה נכנס ליוטיוב, אתה כאילו רושם 0-4, זה 0-2.
4: אז יש מצב שזה ימשיך?
5: זה לא יכול להמשיך מבחינה טכנית, כי הרי אם אני ארשום 0-2 באלבום 14, זה יכול לקפוץ להם, אתה מבין. אבל יש לי זה כבר רעיון.
4: שתמשיך את האלבום 14 ומעלה?
5: אני אעשה 14, כאילו, אני אקרא לו 14 כמובן, אני רוצה כבר עכשיו לאלבומים שלי במספרים, אני לא רוצה שמות. אבל אולי, אולי השירים יהיו אותיות, זה גם אחד קטע.
4: מדליק.
5: כן?
4: כן. אני רוצה להיות מוזמן לצוות החשיבה.
5: אתה יכול להיות מוזמן לסוף החשיבה, כי כולם... סתם אני צוחק.
4: נמשיך.
5: אבל כן, מה ממשיכים?
4: נמשיכים 0-4.
5: אני אשתבח 0-4.
4: 0-4 בין האהובים עליי. אני כבר אמרתי לך איזה אהובים עליי, בוא נראה אם אתה זוכר.
5: 0-1.
4: 0-4.
5: לא.
4: 0-4, 0-7.
5: 0-7?
4: 0-8.
5: אתה תגיד 0-7, נכון.
4: 0-7.
5: ו-10.
4: 0-8 ו-11.
5: מה זה 11? אה, 10 מ-10, נכון, זה 10.
4: 0-4, אז יאללה, נמשיך עם 0-4. 0-4.

0: נשבע לך, אני בעצמי לא זוכר את ה... זה גם קטע.
1: אבל אתה יודע מה? שזה היופי. זה היופי. תגיד רגע, דיברנו מקודם על זה שזימנת השנה גם משחק.
2: נכון.
1: ושיחקת בסדרה המדהימה, המדהימה של בת חן...
2: של בת חן סבן.
1: של בת חן, בעוד. וכמובן של אדיר מילר בקשת 12, שרשמה הצלחה מטורפת.
2: מטורפת. אני הופתעתי.
1: כן?
2: מאוד.
1: קודם כל, אני הופתעתי לראות אותך ככה על המסך. קודם כל, בלש סלש שוטר?
2: בלש,
1: כן. בעוד. יושב עליך ברמות... של אם בא לי לעשות שוד, הנה אני אומר.
2: אתה יודע מה הצטערתי אבל?
1: מה?
2: דיברתי עם בת חן סבג על זה כפרה עליה מוכשרת. כאילו כבר בצילומים של הפרק השני או השלישי, אז זה עשתה כזה, איזה בסה שלא כתבתי אותך יותר. עכשיו בריסט של אדיר מילר, וואלה, הרגשתי שאני כאילו מדויק לי. כי גם באתי מבועל.
1: אה, כן?
2: כי, תשמע, אני איש מצחיק, אבל לא יודע לשחק מצחיק. אתה איתי? קשה מאוד שחק מצחיק. מי שמצחיק, אתה יודע, קשה. פתחת המצלמה, אתה נסגר. ואצל בת חן, בעסתי קצת, שאני לא... תיתי עוד קצת. כי זו סדרה חזקה.
1: מאוד.
2: מאוד חזקה. היא גם כותבת אדירה, אחי. היא כותבת מטורפת, אחי. היא גם מתמסרת. היא גרה שנה באשקלון. ברמות האלה. הזכירה דירה באשקלון, אחי. היא הזכירה דירה באשקלון, כדי לכתוב את הסדרה, זה טרלול.
1: זה מה שלא עושים היום. רוב הסדרות כתובה, כותבים אותם מתל אביב, ולא מבינים אותם באמת עד הסוף.
2: תראה, אדיר למשל, אדיר מילר, 11 שנה לא עשה סדרה. מאז כאילו צומת, כן, צומת מילר ורמזור וזה. וכשקראתי את הטקסט, הוא אומר לי, תגיד לי, מה? זה אתה, הוא אומר לי. כאילו תהיה אתה. לקח לי זמן, אתה מבין לי, להיפתח. אמרתי לו, אדיר, אני לא מצחיק. הוא אומר לי, שומע, אני יושב איתך 4 דקות, אני לא יכול להפסיק לצחוק. אמרתי לו, כן, אבל אני לא יודע לשחק מצחיק. הוא אומר לי, תקשיב טוב. ואז הוא אמר לי, משפט, שאני אקח אותו נראה לי לכל החיים. נראה לי. כן, אני אקח אותו לכל החיים. תפס אותי, הוא אמר לי, בוא רגע. כל טוב איתך, הכל בסדר. אמרתי לו, כן, אחי, אני מתרגש. אני לחוץ קצת. הוא אומר לי, מה יש לך? אני מתרגש להיות להתחמות, אני מתרגש, אני כאילו מתרגש מהאירוע. אומר לי, תקשיב, כמו שאתה יודע איך השירים שלך צריכים להישמע, ככה אני יודע איך אתה צריך לראות על המסך. תשאיר את זה לי. ואז השתחררתי. אתה מבין מה אני אומר? כי קראתי טקסטים, ואני אומר להם, טוב, עצרו, זה לא טוב. אומרים, ואני שומע אותם שם בצד, נקראים מצחוק. תראה כמה אנחנו מפגרים. שפיטה העצמית שלנו היא נוראית, אחי.
1: אבל זה מדהים בעיניי, כי... אתה מוכשר, אתה יודע שאתה מוכשר, אתה ערב-ערב מול אלפי אנשים, עושה במות בארץ ובעולם, ועדיין יש את ה... אני לא אגיד חשש, אבל את הספק הקטן שאולי זה לא יעבוד, שאולי תבאס במרכאות את מי שהאמין.
2: נכון, זה נמצא אצלי. נמצא אצלי חזק, עלית פה על נקודה, אחי, באמת, כפרה עליך. ספק ספק על כולה עלמה, אני חושב ש... אתה יודע מה, אשרי האדם המפחד תמיד. טוב הספק הזה. זה לא מתוך התנצלות, אחי, אני מקצוען.
1: חד משמעית, זה מה שאני אומר.
2: מודה, אני מקצוען, אחי. לא אומר על עצמי, אני הכי טוב, אני הכי מוכשר, לא. שיותר טובים, יותר יפים, יותר מוכשרים. אבל אני מקצוען, אחי, אני לוקח משהו. אני הולך איתו עד הסוף, אחי. כמו בקזבלן. אתה יודע, זה טירוף, אחי. אתה עומד על במה, ואנשים שותקים במשך שעתיים. מה אתה אומר, הטירוף הזה? זה כמו יום הזיכרון, אחי, אלף אלפי הבדלות. כשאתה עולה ואין כפיים, אתה יודע, זה רגע. שלא יספרו לך סיפורים, אחי, האומן יורד, הוא אוכל שתי סתירות. כי זה, יש דממה. אנחנו רגילים לעלות.
1: נכון.
2: הוא צורח, אומן. עולה לבימה, ערב טוב, כולה כבר קמו, כפיים, טוב. מבינים את האירוע, ואז שקט. ואז אתה טקסט, קורא טקסט, טקסט, מדבר, מדבר, מדבר. ואז אתה שר, יש מקום רחוק אחרי הים. אתה חוזר לזמר, אתה חוזר לשחקן. זה... אם לשאלתך, האם אני אחזור לתיאטרון, אז התשובה היא כן. עכשיו אני יכול להגיד.
1: כן?
2: אז לא רציתי.
1: כי?
2: קשוח.
1: קשוח מה? הסיזיפיות.
2: הסיזיפיות, המידה, גם שומע, התנתקתי קצת גם מהמוזיקה שלי. אתה יודע, אתה לא יכול להופיע, יש תיאטרון. אתה לא מסיים את ההופעה. תיאטרון זה רגע, אחי. אז אני, לכאורה הייתי בהפסד, אבל רווחתי רווח עצום.
1: באמן בעיניי. אני אוהב את איתי של גם וגם וגם וגם. את איתי של גם תיאטרון וגם טלוויזיה, וגם שופט, וגם זמר, וגם שכשאני פותח את האפליקציה של אדידס, אני רואה אותו
2: באפליקציה
1: של אדידס.
2: יש לי תחושה שאני מדבר איתך על תיאטרון, כאילו בער בך איזה משהו, אתה אוהב משחק?
1: אני? חד משמעית. לא, אבל לא, לא, אל תלך לשם.
2: לא, אני רוצה רגע שנייה באמת רגע, אני, תראה, אני יכול להרים את הכף. זה מעניין אותך?
1: משחק?
2: איזה משחק? זה חשוב. כי למשל דרמות, גליס, מליס וכל האלה, זה לא מעניין אותנו? לא, אותי זה לא מעניין. כן. אני אוהב, אבל זה לא מעניין. שמינייה, למשל תלמוד סרי הוא גאון לא רגיל.
1: בעיניי?
2: זה מצחיק, אתה מבין לראות את תלמוד סרי, שהוא המפקד שלי בקזבלן. והוא...
1: שהבן אדם נראה שהוא לא השתנה בחיים.
2: לא, זה, תשמע...
1: השיער עדיין שחור, מפרצים לא קיימים.
2: יש סרט כזה, בנג'מין, משהו של ברד פיט, שהוא כאילו מתבגר והוא נהיה ילד, מכיר את זה?
1: לא.
2: זה סרט אדיר של ברד פיט. שהוא בן 70 והוא נראה, הוא לא מתבגר, הוא חוזר לילד.
1: אז זה תלם מוסרי.
2: תקשיב טוב, פתאום רואים אותו המפקד. סימן טוב, הוא נכנס כזה, אז הקל לא יודע אם למחוק כפיים, או... והוא לפני 4 דקות היה בקניון עם ילדים, זה מטורף. אז בגלל אני אומר לך, איזה סוג משחק נגיד, כן, תיאטרון היית עושה?
1: הייתי עושה תיאטרון, אבל דברים שהבנתי תזה שלי.
2: מה?
1: לא לשחק את עצמי, לא לשחק את...
2: תראה, עכשיו כבר סגרת את עצמך.
1: למה?
2: אנטיתזה שלי.
1: כי אני רוצה לעשות משהו
2: ש... בואי, זעק את עצמך. מה?
1: אבל לשחק את עצמי, אני משחק את עצמי ביום יום.
2: לא, נכון. על הבמה זה אחרת. אם כותבים אותך, זה אחרת. את הילד שבך, את הדברים שעברת בחיים. מעניין אותך? תיאטרון חיפה, דרך אגב, תיאטרון הצפון. תוארו. עצמכם. נו, מה היית עושה?
1: איתי!
2: תענה לי. מה? אני מרגיש את השחקן שבך.
1: אתה רואה בשחקן?
2: כן.
1: ברצינות.
2: כן. אני חושב שאתה יכול לעשות משחק. אפילו של מניאק.
1: גם רוברטו חשב.
2: כן?
1: כן. אני יכול לשחק מניאק?
2: חד משמעית.
1: ברצינות.
2: אם יכתבו אותך, אחי, ימלא.
1: כי יש בי קצת אכזר.
2: לא, אתה לא אכזר, אתה גבר שעומד על שלו. שנלחם בחיים, שמגיע לאן שרוצה, עובד קשה, נכיר אותך שנים, אחי, לא מעט.
1: אבל המרפקים האלה כבר התעייפו מלעבוד קשה.
2: אז עכשיו תחת להכניס את האמונה, לא צריך לעבוד. האמונה פותחת לתות.
1: נמשיך עם שיר 12?
2: יאללה.
1: יאללה.
2: יאללה, השתבח. וואי, זה צלנו טוב.
1: 12.
2: כן.
1: כן.
2: השתבח.
1: יאללה.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: אחד על אחד עם דניאל ציוני ואיתי לוי.
2: חזרתם אלינו.
3: חזרתם אליו.
2: למה? אנחנו ביחד פה. חזרתם אלינו.
3: כן.
2: ספיישל 13, אלבום החדש של איתי לוי. איתי.
3: כן, אבא.
2: בקרוב. זה לא קשור לאלבום.
3: Soon as possible.
2: בדיוק.
3: You speak English good?
2: My English is fluent.
3: Oh.
2: Yeah.
3: All right.
2: אתה עומד לשתף פעולה עם נועם בטן.
3: כפר על הנסיך הזה.
2: עכשיו אני רוצה רגע שנדבר קצת אירוויזיון.
3: אירוויזיון.
2: אנחנו נדבר קצת אירוויזיון.
3: אני לא סובל את האירוויזיון, סליחה שאני אומר את זה.
2: בתור אחד שבוחר את המועמד.
3: לא קשור, בגלל שהם עושים לנו עוול.
2: אין מה לעשות. תוכנית פוליטית נטו.
3: מי שמשפיל יהודי.
2: אמת.
3: סופו מר. אוקיי? אז זה הכל. יהודים זה אחי, שתבח. וזה כואב לי הלב אחי לראות דבר כזה. כי היה צריך לזכות. שמעת?
2: חד משמעית. אני מת על נועם.
3: שמעת? עדן חסון, אתמול ישבנו, אני ועדן חסון באירוע, ועדן אומר לי, איתי, הוא נתן ביצוע ברמה של, כאילו, אני חושב שאנשים חשבו שזה אוטוטיון. אתה יודע. ואני מת עליו, אחי. 8 שנים, 7 שנים אני הולך עם הילד הזה. לא, לא, חס שלום, יש לו את הצוות שלו, אני לא מתערב. אני מאמין בו במחשכים. פתאום בא להופעה שלו. פתאום חייג אליו, דבר איתו, שולח לו הודעה, אני גאה בך איזה שיר. בוואנס! שהוא נכנס.
2: זאת הייתה השאלה.
3: תקשיב לי טוב! הנה, עזוב, עזוב, עכשיו שבתי את היד. בוואנס שהוא נכנס את הכוכב הבא, בשבילי התחילה העונה. בשבילי, לאיתי. אתה יודע? כי אני יכול פתאום לשבת ככה, זה 2 פרקים. לא בקטע רע. כאילו, בסדר, יש פה עוד אנשים אחרים. אחי, אמרתי, זהו. זה וולקאם של הוולקאם. וזה מה שקרה לי, עם יובל רפאל. יובל נכנסה. הנה, נשבע לך, יש לי צמרמורת, אחי. יש לי ספרים קטנים, חדי עין, קולטים את זה. אני לומד. אני לומד 20 שעות ביום.
2: המון.
3: כן, לומד. איך שהמחשבה שלי בורחת, שהכיפה שלי עפה, אז אני קורא פתאום פרשת המן, פתאום תהילים, אני ככה, ככה אני עוגד את עצמי. אז יש לי ספר הזוהר לידי, ויש לי תתן חלקנו, אתה יודע, כזה בקטנה, אני כל פעם עושה את המחשבה שלי. פסתי את ספר הזוהר, אמרתי, תקשיב איתו. את הזוכה שלי בכוכב הבא. לא תתי עליה כלום. אנחנו לא תמיד יודעים, אחי, את הסיפורים, אתה יודע. שהיא מלאך בדמות אדם, אחי, בחורה הזאת. הבחורה הזאת היא צדיקה. אתה מבין את האירוע?
2: עברה...
3: לא, אתה לא מבין את האירוע.
2: עברה תופת.
3: לא, לא, לא, לא, לא. התופת עברה עליה. בחורה הזאת צדיקה. זאת היא צריך לבקש מן הברכות. האישה הזאת, אחי, ניצלה. אתה יודע, ראתה את הגיהנום, אחי. קח את זה לאן שאתה רוצה. ואני גם מארח אותה במופע שלי, אז בכלל אני אוהב אותה. אני מרגיש שהם כמו ילדים שלי.
2: לא, כשאתה יודע, אתם יושבים שם אני אקרא לזה, לא בכסף, בשולחן השיפוט.
3: כן.
2: יושבים בשולחן השיפוט, ומגיעים כל כך המון אנשים, כל כך המון מתמודדים. כל אחד חושב שהוא יכול לייצג את מדינת ישראל.
3: זה חשוב, דרך אגב.
2: אה?
3: זה חשוב.
2: זה חשוב.
3: בתחרות זה חשוב.
2: זה חשוב, אבל גם כל אחד מגיע עם החלום הזה, ואתם שם יושבים ורואים ושומעים כשהבן אדם מגיע, ורגע לפני שהמסך עולה, אתה מרגיש, אתה כאילו כבר, אחרי מספיק עונות, חושב שאתם מספיק משופשבים לדעת, כדי לדעת מי באמת יגיע לחמישייה, מי באמת יהיה הרביעה, מי באמת יהיה זה שייצג את ישראל?
3: תראה, נגיד לך, יואב לא אוהב את זה, יואב צפיר. הוא לא אוהב שאומרים, נגיד, אתה אז זוכה, כי אז אומר, זה קצת מבאס, והוא צודק. אבל לפעמים אתה בפרט התרגשות, אתם לא רואים את זה. סליחה. אנחנו שומעים 77 מתמודדים ביום. אתם רואים את הפרץ.
2: וואו, וואו, וואו. אני אגיד לך מה אני רואה.
3: אבל, לא, אני אומר לך אמיתי, אז תחשוב שעד שנועם נכנס, עברו 45. שלא ראו אותם, שחלק, אתה יודע. בגלל פעת הזמן והשידור. אבל, תראה, יש את הניסיון. ברור. תראה, עדן חסון של העונה הראשונה, זה לא עדן חסון של העונה השנייה, איתי של העונה הראשונה. אתה יודע, כל אחד שירי ומדורסקי. יש את הניסיון. אבל... תשמע, אתה לפעמים מקבל הפתעות. לא כל הביצועים מושלמים. גם לא כל השירים שהם בוחרים לפעמים, אתה מתעצבן. מה קשור מה זה השיר הזה? מה קשור? תמיד, לא יודע, פתאום... לא שאני... זה לא משהו, פתאום הוא יכול לשיר שיר שלא קשור אליו. אבל אתה חייב את הדינמיקה, ואתה חייב את ה... את ההתבוללות המדהימה הזאת במוזיקה, כדי לראות שאתה יכול לעשות גם וגם וגם וגם וגם.
2: איזה שיר הולך להיות עם נועם?
3: וואו. השתבח, אחי.
2: לא, איזה שיר הולך להיות לך עם נועם?
3: השתבח.
2: מה, מה, מה, מה?
3: אני לא יכול להגיד לך אותו.
2: די, נוי, די.
3: לא יכול להגיד לך.
2: יש לו פה צרפתית גם?
3: לא.
2: באמת?
3: אני חושב שלא שמעתם את נועם ככה הרבה זמן. כאילו יצא ממנו הזמר המזרחי.
2: וואו.
3: כן. זה שיר נפץ. די, נועה, עזב אותי עכשיו, אני כאילו מצטער כמו איזה, זה, לא, כאילו, זה, אני לא, כאילו, אתה יודע, זה שיר אדיר, אחי.
2: אז יאללה, נחכה לו.
3: וזה שיר עצוב.
2: עצוב?
3: מאוד.
2: לא תיתן לי...
3: אתה לא יכול להגיד כלום על השיר הזה, נכון, אלדד?
2: טוב, אתה אחרי זה תשמיע לי, טוב, כשאתה הולך לסגור את המיקרופון.
3: כאילו, כפיים לדודו אהרון, דרך אגב, שגם כתב את השיר הזה. זה נועם ודודו אהרון כתבו ביחד עם רון בי.
2: יפה.
3: ועיבוד של מאור שטרית, אהובי לב אדום. אני לא יכול להגיד כלום, יאללה.
2: טוב, אז אנחנו נחכה לו.
3: לא, אני רוצה להגיד לך שאני רוצה שאתה תהיה השמעה הראשונה גם. מה אתה אומר על זה? אלדד, הוא צריך להיות השמעה הראשונה של השיר הזה. אתה יודע איך הוא ישמע אבל את זה? הוא ישמע את זה לבד, השמעה הראשונה. זה הכוונה.
2: אין בה.
3: כן. אני מבטיח שלפני שהוא יוצא, אני שולח אותו לדניאל.
2: תזכור.
3: נשבע.
2: תזכור.
3: נשבע באלוהים.
2: הובטח. נמשיך עם...
3: תשמע אותו ככה בכיף שלך בלילה כזה, ותקום איתו בבוקר, תקלו את המופתע.
2: אני תמיד...
3: ובואי, זה כישרון המשחק. בואו נוציא אותו רגע. אתה כאילו לא מכיר את השיר, אז איך אתה עכשיו? בוקר טוב לכולם.
2: אתה יודע כמה דברים מספרים לי.
3: הדואט החדש של איתי לוי ונועם בטן.
2: שלא שמעתי בכלל.
3: לא מכיר, אנחנו שומע אתכם פעם ראשונה.
2: השמעה ראשונה. אתה יודע כמה דברים מספרים לי. אומרים לי, דניאל, כשמספרים לך, תשחק אותה מופתע. ואז כשמספרים לי אותה, אני מספרק אותה לא רק מופתע, וגם מופתע טמבל. שכאילו, מה זה קרה? לא ידעתי אפילו.
3: לא, אז תורי, זה למשל, במשחק זה נקרא קצנה. זה כאילו, זה נקרא, אוקיי, פקיט, נתי לו מקיט, אבל כאילו זה כבר גבול של... הוא מסתלבט עליי.
2: ולפעמים אני אפילו מאמין לעצמי.
3: מה, הוא לא יודע? מה, הוא לא יודע? הוא מסייק אותה עכשיו.
2: נמשיך עם 0-6.
3: יאללה, 0-6.
2: 0-6.

0: אז חזרתם אלינו, ספיישל איתי לוי, ב-28 במאי.
1: עזרת השם.
0: אתה מגיע להופעה באמפימקס ראשון לציון, שלא נאמר רשלט.
1: רשלט.
0: רשלט.
1: כן, חוזר אחרי 6 שנים, אם אתה זוכר שעשיתי את הלייב פאק.
0: מה? אני בפעם האחרונה הייתי צריכה במנורה.
1: אני חושב שאתה צריך לבוא לכל ההופעות שלי. למה?
0: חמוד שלי נמצא בכל הופעה שלך.
1: נכון.
0: יעידו על זה מושיקו ואלדד. כל הופעה שלך, אפילו זאת שהייתה ביגור באולטרסאונד.
1: אין לי כוחות.
0: אני כל הופעה שלך נמצא.
1: באמת?
0: חבר, מה זה באמת?
1: איזה אלוף אתה. אני יודע, הם אומרים לי. אמרתי, כל ההופעות אני מתכוון.
0: יפה מאוד. מה, קודם כל, מה עתיד לי ככה, מה מצפה לקהל? מה עתיד להיות? אפס שש.
1: יובל רפאל הקליטה אותו לפניי.
0: באמת?
1: אם אתה תשמע אותה שערה על עצמה, מור.
0: אז איך הוא יתגלגל לידיך?
1: אלוהים! הוא פגע בי, זה כואב! ואני אומר, היא פגע בי, זה כואב! כאילו, ישר את זה בבחורה. באמת אני דואגת, עשה שלא אפחד. איזה משפט עצום זה. עכשיו אני לבד. תמיד קשה בערב, כשהזמן, אליעד נחום ואבי אוחיון.
0: ואיך הוא התגלגל לידיך?
1: השיר הזה היה אצלי 3 חודשים, 4 חודשים אפילו, וכל פעם הייתי משמיע אותו גם עם אלדד, וזה, אלדד, אני אקח אותו, אני לא אקח אותו, אלדד, אני אקח אותו. מה אתה אומר? אלדד, בוא ניקח, מה אתה אומר? אלדד, זה פגז, אלדד, זה מגה להיט, אלדד, שמע לי. יש לי רק את אלדד בחיים, כן? אתה יודע, לידי. אז הוא סובל אותי. אז אלדד, מה עושים? אלדד, אני חייב... טוב, עזוב, אני מרגיש שאני צורק פה, זה סולם גבוה מדי. ואז חזרתי מהכוכב הבא ב-12 בלילה, ואבי מתקשר אליי, בוא לאולפן. אמרתי לו, שומע כפרה, אמא ווייז מראה 13 דקות, אני בא אליך. די, הייתי גמור, אחי, מי שמונה בבוקר.
0: 13 דקות, אלבום 13.
1: 13 דקות, יואלה. תראו לך, אחי.
0: בבקשה.
1: הווייז זה רע 13 דקות. נכנסתי, אבי אומר לי, איתי, בוא נוריד סולם. אמרתי לו, אבי, ואני אוהב את זה, שזה גבוה, שזה לא חץ, הוא אומר לי, לא, לא, כפרה, טוב, טוב, תוריד, תוריד, כל בסדר. והקלטתי אותו, ואז, אתה יודע, הוא ערך את זה, ישב אני בסלון של אבי למטה באולפן, שמעתי, אמרתי לו, אבי, זה... והוא לא סיפר לי שיובל שרה את זה. נסרין גם הקליטה את זה. ואחרי שהוצאתי את האלבום, קיבלתי את הסקיצה של יובל. שרה את זה מהמם.
0: זה מדהים כמה גלגולים שיר עובר.
1: תבין שאפשר לדבר פה פודקאסט על כל שיר, כן?
0: חד משמעית.
1: בעניינים, אחי.
0: זה מדהים כמה גלגולים שיר עובר, ובין כמה זמרים הוא יכול לעבור בגרון שלהם, ובסופו של דבר הוא מיועד לי.
1: תשמע, יש המון זמרים היום, יש המון כותבים, המון יוצרים, המון מעבדים, המון מלחינים. תשמע, זה לא היה מה שהיה פעם, פעם היו, אתה יודע, 4 זמרים היה. אז כן, אז אתה בא לאולפן, ו... זה שעה לפניך היה מישהו, 3 שעות לפניך היה מישהו, 4 שעות לפניך היה מישהו, 2 יומים לפניך היה מישהו.
0: חייב לשאול אותך שאלה.
1: קצב השירים בהוצאה הוא מטורף.
0: עדיין יש את הנקודה הזאת, שמסתכלים ימינה, שמאלה, לדשא של השכן, לראות אם הוא, אתה יודע, קצת ירוק יותר.
1: אתה צריך לשאול את השאלה הזאת הפוך.
0: ואיך? יש עדיין תחרותיות כשב...
1: בזמת, ברור, איפה כן. אתה הולך? בטח, עזב אותך מחר.
0: לראות מה זה עשה ו...
1: שתבח, אחי, זה תחרות בריאה. אז אם היינו לבד במסע הזה, היינו עוצרים באלבום הראשון כבר.
0: אתה יודע שזו תשובה מהממת, כי יכול להגיד לך שיש זמרים שישבו על הכיסא הזה, ואומרים, מה פתאום? אני רק בדרך שלי, אני לא מסתכל למין ושמאל.
1: מי שאומר לך את זה הוא הפוך, אתה יודע, מסתכל על אחרים. מי שאומר לך את זה מסתכל על כולם. יש תחרות בריאה. יפה, לפעמים לא קלה. כן, כן, אחי, ברור. מה, אתה יודע איזה כיף זה. אני, קודם כל, אני שמח תמיד בשמחת האחר, זה לא קשור, זה מקדמת דנה, זה מה שאני ילד, זה לא, אין לי, מעולם לא עלתה קנאת ליבי על אחר. אני מקווה שקנאת ליבם לא עלו עליי, אבל אני אומר בכללי, לא, זה לא מעניין אותי, חס ושלום. גדולה של אדם ממולי לא מעניינת אותי. הדרך שאדם הולך בה היא מעניינת אותי. ולפעמים אתה אומר, איפה אני טועה? אני עושה שיר טוב, למה לא עובד לי? רגע, אבל אין, זה עובד שם. זה, אחי, זה טבעי.
0: זה טבעי וזה מהממן, זה... שבן אדם יודע לעשות רק גם בדק בית.
1: חד משמעית, חד משמעית. כולם מסתכלים על כולם, אבל אני אגיד לך את האמת, הכי חשוב, זה שיהיה את השלום הזה, אתה מבין? לא צריך לאהוב, לא צריך את חברים. הכל בסדר, כפר. כל אחד מהחיים שלו ומהבית שלו.
0: ובכל התחרות הזאת...
1: רגע, אני אסיים את הספיץ'.
0: אוקיי. אסיים את הספיץ',
1: יצרת אותנו. כן, צריך שיהיה שלום. תן שלום בין עמנו ובינינו ובתוכנו. זה הכל, אחי. כל השאר, כל אחד יעשה, אמא שלי הייתה אומרת, בחיבל חלו, אתה יודע מה זה בתימנית?
0: שזה.
1: כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, שעזבו אותנו בשקט.
0: ובכל התחרות הזאת,
1: נו.
0: האלבום שלך הוא מקום ראשון בכל הפלטפורמות.
1: השתבח. מה אתה שנגיד?
0: השתבח. הסימן שהפרגון, וגם הרגע לעצור ולהגיד, וואלה, מה עשיתי לו בסרבה פה ותיקנתי, מוכיח את עצמו במהלך הדרך.
1: כן, אבל שוב, אני אוהב את כל האלבומים שעשיתי, אני גאה בכל מה שעשיתי, לא הייתי משנה שום דבר, כי השיר יצא לאפייה, ואתה יודע, אפשר, זה על חזור. אבל לא, לא, לא. הבדק בית הוא פנימי. הוא לא חיצוני. לא הסתכלתי על אלבום של דוד, ואמרתי, וואו, אני רוצה לשיר כמו דוד. לא, אני שר כמוני. אני צריך לשיר כמו אף אחד אחר. הבדק בית הוא פנימי. הסתכלתי במראה, איתי, תתרכז כפרה, תהיה מרוכז. תלך עם הבטן, תתקל רגע. תראה מה קהל שלך אוהב. מה עשית אחורה, תמשיך. זה הבדק. אתה מבין?
0: חד משהו.
1: לא הבדק שאתה רוצה להגיע אליו, כפרה. אני מבין את הראש שלך. ממש לא.
0: ממש לא. הנה הוא התחיל איתי. לא לשם לקחתי.
1: כי זה לא...
0: הבדק קודם כל מתחיל פנימית.
1: אתה יודע מה? כשאדם מסתכל על האחר הוא גודל.
0: אני מסכים איתך.
1: הבנת? כשאדם מסתכל על עצמו הוא נובל. שמעת מה אמרתי?
0: אני אמרתי לך את זה בתחילת השעה, שכל פעם אתה מרענן לי, מגבל לי ומחדש לי.
1: כשאדם מסתכל על האחר הוא גודל, אחי. כשאדם מסתכל על עצמו הוא נובל. הוא נובל. כי הוא חושב שהוא הפרח הכי טוב, בערוגה. והוא חושב שהוא התפתח מהשמש, כי הוא לא צריך שישקו אותו. והוא חושב שהוא היפיוף בברחים. והוא נובל, אחי. אתה מבין? אז כן להסתכל וכן ללמוד. למה לא? מה? אני בעד. אני בעד. לא לקנה רק. חשוב.
0: אז תספר לי מה הולך
1: להיות בה. כי קנאה, תאווה וזה מוציאה
0: אדם. מוציא אותו אדם מן
1: העולם. נשמות טהורות שלי. אז חבל, כאילו,
0: תמשיכו. אנחנו רוצים להישאר בעולם.
1: לא, כאילו, תהנו מהחיים בגדול.
0: 28 במאי.
1: 28 במאי, לא צריך לחפור.
0: אני רוצה לדעת מה הולך להיות בהופעה. לא, שאחרי זה להגיד...
1: קודם כל, אתה מוזמן, וכל הרדיו הזה מוזמן.
0: קודם כל, הנה, אני מעכשיו אומר לך.
1: פרה לכם, תבואי מיניבוס, אני מממן את המיניבוס.
0: תחזיק חזק, ותרים רגליים למסקופ רץ פה.
1: נו, נו.
0: אני

0: יזרק על הפוף, ותראה אותי, כי יש מסכים של 900 מטר, דרך אגב.
1: וואו. אהבתי ומאוד את הקונספט.
0: אתה יודע מה זה מסכים של 900 מטר? מה שיש בפארק הירקון, שאנשים רואים אותך כזה קטנצ'יק, אז הבאנו את זה ללייב פארק, שזה האמפי מקס, וסידרנו גם את כל הנסיעה, אז יש, זה, פעם זה היה חד סטרי, עכשיו אפשר לחנות, ושאטלים, ומגניב אחי, ואווירה.
1: אז חתיכת הפקה.
0: עודו לשם, כי טוב, כאילו עולם חסדו, אני רוצה שאנשים יענו. בא לי לחנך אנשים שיענו. באמת, אחי. לא, אתה יודע, אתה היה בתשע, אולי בלעץ, אלו, הספקתי, הוא התחיל את השירת. חברים שלי, בואו בשבע. אהובים שלי, תבואו בכיף, בביסיטר, עניינים, כל אחד עשה את הטיקצ'ט שלו, את הסידורים שלו. בואו בשבע בערב, די-ג'יי, מוזיקה טובה, פוטרקים מדהימים. וזהו, אחי.
1: תרבות בילוי.
0: אז לא שאתה יכול לטייל בכל המתחם אם אתה רוצה.
1: אני מת על זה.
0: אתה יכול לרדת למטה, אתה יכול לזרק על פוף, אתה יכול לשבת לשתות כוסית יין באמצע שאני שר, הכל טוב, אחי. אווירה.
1: אז זה קורה ב-28 במאי.
0: 28, 28 תגיד, כפרה.
1: 28?
0: תגיד, יאללה, 28, עברנו את זה.
1: 28.
0: זה עובר שידור.
1: תגיד רגע, איזה שירי מאלבום חדש, אתה הכי מחכה לבצע ובלייב?
0: 02.
1: כן?
0: כן. אני מת על השיר הזה.
1: איזה שיר הולך לפתוח את ההופעה?
0: 01. דרך הזהב. כן.
1: היידה.
0: לא, יהיה כיף.
1: מה זה יהיה כיף? יהיה מושלם.
0: השתבח המלך. אני אומר לך, זה וואו. באמת. לא בגלל שזה שלי, בגלל שמיטב המוחות על האירוע הזה. קנו את אלדר גרוסמן, שהוא במאי אדיר, אחי, והוא חבר, אחד החברים הכי טובים שלי, הוא במאי של קזבלן, פריסילה מלכת המדבר, עוגדים כוכבים, הכוכב הבא. חברים, טקס המסועות, חברים מנותבים לדרך, והוא אמון על האירוע. עשינו שם מערכת מצלמות, אני חושב שאנחנו בין הראשונים בארץ.
1: אז אשכרה הולכת להיות תרבות בילוי.
0: הייתי רוצה להיות הקרקס הנודד.
1: הקרקס הנודד?
0: כן, בא לי לקחת את המופע שלי ופשוט לרוץ איתו. גם, אפילו להביא אותו לאינטימי. ואפילו לאלף איש. בא לי כזה, אתה מבין? כאילו פתאום להיות בברכת הסולטן, פתאום לקחת אותו לצפון, פתאום להביא אותו לבנייני האומה, פתאום להביא אותו למרכז הקונגרסים, פתאום להביא אותו פה לאיזה מקום מגניב. איזה מקום יש לכם פה בחיפה שאפשר להופיע?
1: אנחנו נצטרך לאתר לך לוקיישן.
0: יש? משהו טוב?
1: אנחנו נצטרך לאתר לך אחד כזה.
0: לא, לא צריך הרבה אנשים, אפשר גם יפה, אינטים משקיעה. יש
1: מה,
0: מקומות?
1: מה זה אינטים במספרים של איתי לב?
0: יואו, מה זה אינטימי?
1: מה זה אינטימי במספרים של איתי? כן.
0: אני לפעמים איתך את האמת ש... אינטימי זה יכול להיות גם אלף איש. אבל שעתיים של אהבה, דימג.
1: אנחנו נדאג לזה.
0: כן?
1: נדאג לזה.
0: וואלה, אחי, אני בעד. אני בעד כמה שיותר להתקרב לקהל. עכשיו, בתקופה שלי, אני מדבר על עצמי.
1: אבל אני חייב להגיד שאתה תמיד... אתה, אולי כי אני חווה איתי אחר, אבל אתה תמיד קרוב לקהל, בדרך כזו או אחרת. אתה מכניס את הקהל למטבח שלך לבית נכון. כשאתה מבשל.
0: לחיים,
1: נכון. ולחיים, נכון. ולמשפחה. נכון. ואתה כאילו תמיד קרוב, אתה לא מהאמנים של, יש לי דיסטנס, יש את המוזיקה ותצריכו רק אותה. הם גם צורכים את החיים האישיים שלך.
0: נכון, אני חייב לך שאני מאוד אוהב את הקהל שלי. פוגשים אותי, אתה יודע, הם אומרים לי לפעמים משפטים שאני לוקח אותם... ימים. אני מאוד אוהב את הקהל שלי.
1: והוא מאוד אוהב אותך.
0: הוא גם רגיש. קהל רגיש. כזה. קהל חם.
1: יש לך קהל חם.
0: משתבח.
1: אבל אני חושב גם שהוא מאוד אוהב אותך, כי אתה מראה אותך גם בטוב, וגם כשקשה. אני לא אומר ברע, אני אומר כשקשה.
0: כשגם מאתגר.
1: כן. אתה לא מוכר לו פייק בצורה של פילטר.
0: ממש לא, ממש לא. ממש לא. כן. לפעמים אנשים יכולים לבוא אליך, להגיד לך, היי, טיפה קצת, טיפה. אתה יודע, אני אספר, אני יושב כמעט פעמיים בשבוע, בקיץ כמובן, במציצים. זה החוף שלי. וביום שבת, אני יושב שם לפעמים, כמעט כל שבת, ואני מצטלם עם 400 איש. אני חולה על זה. לא על להצטלם. פתאום הילדים קפצים אליך ומלאים בחול. הם רטובים, והאימא, והסבתא, בוא, שב, כפה, הכל טוב. אתה יודע, כמו, זה כיף כזה.

0: אני אוהב את זה.
1: אתה לא מקבל את האהבה.
0: כן, אני אוהב את האדמה.
1: ולתת לבן אדם את האהבה.
0: אני לא אוהב את האדמה. אני אוהב את האדמה, אוהב את הים, אוהב את החול. איך אמר זוהר? שקט, שלווה. אפשר לשמוע את השיר הזה?
1: לא, אנחנו ממש ממשיכים ל-0-9. אנחנו ממש ממשיכים ל-0-9, ואז מגיע הרגע בתוכנית שאני מאוד מאוד אוהב.
0: אוקיי.
1: אז יאללה, 0-9.
0: 0-9. כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, איך

0: נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית. אחד על אחד עם דניאל ציוני ואיתי לוי.
2: איתי, אנחנו לקראת סיום.
3: מרגיש שאני מדבר הרבה.
2: אתה מדבר הרבה, אתה מדבר דברי חוכמה. לא דברי סרק, אתה מבין?
3: לא, אני יכול לקראת סיום.
2: מה אני אעשה?
3: אתה לא יכול, אני לא מסכים. אני מחית. חברים, לא, לא בקטע רע.
2: אני מבחינתי, היינו יושבים 3 שעות.
3: כן, אבל אתה יכול להמשיך, ואחר כך אתה עושה לקט. טוב, יאללה, השאלונה. כן, עווד, כן, עודה. כן, השאלון המהיר, זה האהבה שלו.
2: לא, איך אתה יודע?
3: כי אני מכיר אותך.
2: תקשיב, אתה...
3: אתה מת על השאלות המהירות. אם היית, לא היית,
2: נתת פה חיקוי מדויק.
3: לא, הבנתי אותך. תן רגע לענות, להסביר, פרש, נמק.
2: אבל אני אגיד לך למה. אנחנו לחוצים מזמן, והצוות שלך אמר לי גם שאנחנו לחוצים מזמן. אז אני מנסה להיות שדרן טוב, שעומד בזמנים.
3: הטלפון שלי לא נגעתי בו, שמת לב? בוא לא נוגע בו.
2: אני, אז אני מנסה להיות אחד שעומד את ההודעה בזמנים.
3: אוקיי, יאללה.
2: מהיר ועצבני.
3: מה, אני עצבני מאוד.
2: עכשיו איך אני אעשה לו את זה אחרי שעושה חיקוי שלי? נו. איך אני יכול להמשיך מפה?
3: נו, נו.
2: מה הפחד הכי גדול שלך?
3: אמא שלי.
2: מה הרגע הכי מביך שהיה לך?
3: שהתנתק לי המיקרופון באמצע הופעה. אין פחד כזה.
2: מה הייתה החופשה הכי גרועה שהייתה לך?
3: אוף, היו לי הרבה חופשות גרועות.
2: באמת?
3: כן.
2: דווקא אני חושב שיש לך חופשות כאלה כיפיות.
3: הן כיפיות, אבל...
2: ארצות הברית עם הצוות.
3: ארצות הברית זה סטייל.
2: אפילו אנחנו היינו פעם אחת בארצות הברית.
3: נכון.
2: 2018.
3: וואו,
2: אוף. איזה שיר אתה הכי אוהב לבצע בהופעות?
3: בגשם נרטב.
2: איזה שיר?
3: של עופר לוי, נשבע. מול ודר עומד. כזה, זה רגע כזה.
2: איזה שיר שלך, מכל השנים, היית מוותר עליו?
3: וואי, זה קשוח.
2: אחד.
3: הייתי מוותר עליו? חוטים ומיקרופונים.
2: מי צריך לבקש ממך סליחה ולמה?
3: מי צריך לבקש ממני סליחה ולמה? אני צריך לבקש סליחה מעצמי.
2: למה?
3: כי אני כועס על עצמי לפעמים. שופט את עצמי.
2: מתי בכית לאחרונה?
3: שלשום.
2: למה?
3: לא יודע, אנשים רגשים אותי. אני רק שואלים אותי על אמא שלי, אני מקבל צמרמורת בכל הגוף. ברגעים האלה, כן? כי... שם יעזור. נו, נו.
2: מאיזה הרגל היית רוצה להיפטר?
3: מאיזה הרגל הייתי רוצה להיפטר? ממקלחות.
2: למה?
3: לא, אני מגזים.
2: אבל אתה תמיד כזה רחני וכיפי.
3: אני מגזים.
2: תמשיך עם המקלחות.
3: לא, לפעמים, יש לי פעם בשנתיים שאני קם מסריח, ואני נהנה מזה.
2: באמת?
3: כן, אני כאילו מתלהב מזה.
2: אני חושב שאתה...
3: וואלה, היום לא התקלחתי. סתם כאילו, כן?
2: אתה יודע ש...
3: וואלה, באמא שלי היום, תשמע, אני מטורף, אני קמתי כזה, אין דבר כזה.
2: אתה יודע מה הממוצע שלי שלא התקלחתי באופן רצוף?
3: נו.
2: 17 יום.
3: לא, זה חרפה.
2: הישרטוד.
3: זה חרפה. זה חרפה. בוא, עזוב. גם שם
2: איך היית מתקלח בהישרדות?
3: כי גם שם צריך לעשות טלוויזיה, בוא, תעשו מקלחות, תתנהלו בהתאם, זהו, זה לא רציני.
2: חד משמעית.
3: זה לא רציני, אחי, מה אחרת הזאת? בחת רבק.
2: המקום הכי מוזר שהופעת בו.
3: המקום הכי מוזר שהופעתי בו?
2: כן.
3: הופעתי, מה זה מוזר? זה היה הופעה אחת...
2: בבסיס בטח, נכון?
3: לא, לא, לא.
2: לא?
3: הופעה הכי מרגשת שהייתה לי, אבל מוזר! ברשפון. הופעתי מול 20 איש.
2: באמת?
3: 30 איש אפילו.
2: מה, חתונה כזה?
3: לא, זה מישהי שהחלימה מהסרטן, ברוך השם, והחלום שלה היה שאני אשיר לה.
2: אז נרגש.
3: וישר אמרתי כן, והיו טילים באמצע. תוך כדי שנשאר, כן. כאילו, אז היה. ונכנס מישהו עם מקל, מבוגר כזה, חבו את המוזיקה! אז נורא רצו שיעצור, השיבו אותו, נתנו לו כוסית. והמשיך את הערב.
2: עם מי מדליק אותך לעשות שיר?
3: עם מי מדליק אותי לעשות שיר?
2: כן.
3: עם פר.
2: הופה, אתה רואה, צלחת את המהיר והעצבני שלי.
3: כן?
2: כן.
3: זהו?
2: זהו.
3: טוב.
2: רגע.
3: חברים, תודה רבה לכם, היה לנו כיף מאוד.
2: מה, אתה כבר מסכם?
3: נפגש אחרי הפרסומות.
2: אנחנו עוברים לשיר מספר 10.
3: 10, השתבר.

0: אז חזרתם אלינו, ספיישל 13 של איתי לוי, אלבום החדש. איתי.
1: אבא.
0: אנחנו סוגרים.
1: כן?
0: כן.
1: נו, מה נעשה? אז צריך לשים שיר לסוף הדבר הזה.
0: יש לנו.
1: יא לפני סיום. מה המשך? אני דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
0: אתה באת זאב?
1: לא, זאב, די.
0: אתה באת זאב רציני היום. זאב רציני.
1: מה אני מאחל לך?
0: אני רוצה לאחל לך.
1: אני רוצה לאחל לך, אתה כל הזמן רק מאחל, אני רוצה לאחל לך גם.
0: אז תאחל לי ואני אחרי זה אאחל לך.
1: אני מאחל לך שתעוף על החיים, שתהיה מאושר, שתהיה בריא, שתפרח, תצמח, תשגשג, ותגשים את כל הדברים שאפילו לא חשבת שאתה יכול לחלום אותם.
0: אני שרוף עליך. אני מאחל לך שתמשיך עם המוזיקה המדהימה שאתה עושה.
1: אמן.
0: שתמשיך בדרך שלך. וכשאני אומר הדרך שלך, אני מתכוון המקצועית, האישית והמשפחתית. ואני אוהב אותך.
1: לא אוהב אותך שלי.
0: אני באמת, באמת אוהב אותך. תמשיך עם האותנטיות הבלתי נגמרת שלך. איתי לוי, אני דניאל ציוני, נופר גאון של הביתה בהפקה. יקיר, דניאל היה לצד הטכני. אנחנו סוגרים עם 11.
1: יאללה.
0: עם 11. ובעזרת השם, אני מפגש פה ב-14, האלבום החדש הבא.
1: אמן, אמן.
0: יאללה, איתי. ביי, יוש.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. סלח דבח
1: ובנב. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרוי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
7: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: רבה.
1: תודה.
2: חוגגים שבועות ברדיו חיפה.
3: סתם לשבת איתך מול הים,

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה, נו, כלה, מה, הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב14.90 שקלים. ומגוון משקאות סויה שיבולת שועל ושקדים של אלפרו ב7.90 שקלים בלבד. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.

0: מרגישים בבית גם בחג.
1: חג שמח מרדיו חיפה.
2: רדיו חיפה.
3: רס, דווה, רס, דווה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: פני של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
0: שבועות.

רוצה לחום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. פרוסות עקוביות גבינה בולגרית פיראוס ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.

0: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
1: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
0: בלי טריקים ובלי שטיקים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 מעדני דנונה פרו, 19.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ורביולי ריקו, מ-36.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.

0: הנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מאז ימי הרומאים נחשבת חמת גדר לאחד מאתרי המרפא והנופש הייחודיים בישראל, בזכות המעיינות הטרמומינרליים החמים הנובעים בלב הטבע הפראי של עמק הירמוך. בחג השבועות זה הזמן לעצור, לנשום ולהתחבר לחוויה של מים, טבע ושלווה. באתר מחכים לכם מרחצאות חמים ומפנקים, בריכה קרה ומגלשה מרעננת לימי הקיץ, פארק טבע ענק, חוות התנינים המפורסמת ופינות שקט מול נופי הגולן. לחוויה חוויית נופש מלאה תוכלו ליהנות ממלון הספא וילג' האינטימי או ממתחם הגלמפינג וכפר האוהלים, לשלב מושלם בין טבע, חופש ורוגע לכל המשפחה. חייגו כוכבית 6393 או כנסו לאתר האינטרנט של חמת גדר.
0: שבועות

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. צלח דבח
1: ובנב. הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
9: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: איבני סנטר!
12: הלו, צ'רי?
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת? הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריסבי.

לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: חוגגים שבועות ברדיו חיפה.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
2: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 עילות סן סימון ב-100 שקלים ושני בקבוקי יין של פורטה סיקס ב-89 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקה את הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל, אין לי ראש להתחיל, לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל להכיל, רק שם אני מרגיש שאני חי, פאק, שוב אני מתלבט יותר מדי, אם לטייל איתך בגבול שבין אסור ללא כדאי,

0: טנא של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
1: מסעדת סקטש מספרת סיפור. מסעדה מאוירת בציור דו-ממדי בשחור לבן. וזאת רק ההתחלה. חוויה קולינרית עם פיצה נפוליטנית לוהטת, פסטה עטופה ברטבים וכינוכים שכדאי להשאיר מקום. שבועות השנה חוגגים אחרת. אוכל איטלקי מדויק ואווירה חיפאית מחשמלת. מסעדת סקטש, מתחם סמי אופר, חיפה. חנייה חינם בחניון פי אחת.

לא יכול יותר, מאז שהיא עזבה אותי, היום כבר לא עובר קשה. קשה לי לוותר, אני כזה שיקור ויש לך ריח ממכר. נו, לא יכול להיות, אני רואה

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
5: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
4: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
5: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55. כוכבית

0: 107.5
1: תנה של חוויות, סלסילת הבילויים של רדיו חיפה ו-99.5.
2: התחזית לשבועות, זרם של תגליות במדעטק. בואו לשחק במים עם מופע קסמי מים. סדנת בועות סבון וסיור בין תעלות ומתקנים בפארק המדע. בנוסף, עשרות תערוכות הקבע, אגף החלל החדש ומתחם לגיל הרך והכל בכרטיס אחד. מדעטק חיפה, אל תהיו יבשים. הזמינו כרטיסים באתר.
1: שבועות.

0: את משוגעת, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך את הבא, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובעת. מה יהיה לך עם הלב?
1: בבקשה תגידי כן, כי יש לו נוף לים ויש...

0: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
1: האקדמית רמת גן. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שמן זית סבא חביב, 29.90 שקלים, וגבינת לבן אפיראוס 500 גרם, 19.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: Ashley su músico plotke.
1: Toco, toco, toco.

כפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

שתלך שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

חוצר את האור מתוח הפצע שבלב פתוח מתי תבוא לי בחלום עוד גל של טוב ים